night and sleep all day since you took your love away. Since

I choose. I can eat my dinner

planted in the backyard. All died when you went.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Grădina de Joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bitineața.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ne întâlnim astăzi pentru un subiect interesant pentru fiecare dintre noi, foamea emoțională. Cum o recunoaștem, cum o gestionăm și cum putem pune anumite limite astfel încât să nu ajungem în excese alimentare. Cred că fiecare dintre noi mănâncă adesea din motive diferite, nu întotdeauna pentru că avem o senzație de foame fizică. Dacă o secundă am avea înainte de a duce la gură ceea ce am dorit să mâncăm și ne-am oprit și ne-am gândit de ce mănânc eu acum, vom vedea că răspunsurile din timpul unei zile sau chiar dintr-o săptămână vor fi multiple. Nu întotdeauna mâncăm pentru că este ora de masă. Nu întotdeauna avem o rutină pe care să o respectăm și ne așezăm la masă pentru că a venit ora respectivă. Adesea trecem prin birou, mai luăm o gustărică, un biscuite, o migdală, o cafeluță, încă o ciocolată, mai mâncăm și o grisină, ne așezăm și la masă de prânz împreună cu un coleg sau cu o colegă sau în familie, în weekenduri și bineînțeles că și după amiaza, fiind marcată adesea de stare de oboseală, ne aduce într-o relație de prietenie cu tot ce este bun și pare că ne dă puțină energie să funcționăm până la final de program. Ajungem acasă cu aceleași emoții pe care le-am exprimat sau nu, dar adesea le reprimăm și încercăm să rezolvăm prin anumite alimente, să gestionăm această stare pe care o avem și să nu o verbalizăm. E bine, niciun aliment nu poate să funcționeze pentru a rezolva problemele noastre și nici ale copiilor noștri. Doar sunt anestezii locale de moment care manipulează starea reală pe care o avem. Fie că ne atașăm de ciocolată, de o băutură energizantă, de cafea, de alimente prăjite, de mai multă carne, de un sandwich, este important să vedem mesajul din spate. Orice depende tendența alimentară are în spatele său un gol emoțional, o poveste. Și atunci, dacă mă gândesc de ce mănânc acum, voi găsi și răspunsurile variate. Poate că mănânc acum că sunt trist, că m-am certat cu cineva sau că am întârziat la o întâlnire, că a luat copilul o notă proastă sau un calificativ nepotrivit la școală, că m-a sunat profesoara sau educatoara sau învățătoarea să-mi spună că nu a fost copilul atent. Și atunci, instinctiv, duc mâna pe ceva și duc la gură, astfel încât să-mi fac viața puțin mai dulce, să îmi îndulcesc puțin starea pe care o am. Dar aici construim un drum sigur ca o autostradă pe care mergem cu o viteză foarte mare către foame emoțională. Și la fel se vor comporta și copiii noștri. Vor învăța că atunci când le este greu sau chiar din contră, atunci când au o bucurie, au nevoie de un refugiu, respectiv o recompensă alimentară. Și astfel consideră că principala bucurie este din farfurie, uneori din tehnologie, dar din același registru al dependențelor. Atâta timp cât învățăm limbajul emoțional,

0: și exprimăm ceea ce simțim, ceea ce gândim și găsim un spațiu de siguranță emoțională, atunci nu mai apare această nevoie continuă de a mânca pentru a putea ține sub control contextul emoțional greu de dus uneori. Sunt mulți copii care ajung în supraponderabilitate și în obezitate deoarece mănâncă necontrolat. Au foarte multe gustări, mănâncă la ore târzii, dar ei nu sunt întrebați cum se simt, ce nevoi au, ce le place, ce nu le place, care a fost starea lor din ziua respectivă, cum s-au simțit la grădiniță sau la școală. Această conectare autentică, această magie a conectării ne vindecă și pe noi, dar și pe copiii noștri. Este important să stăm cu noi, în primul rând de vorbă, să vedem acest de ce, în ce direcție merge. Poate chiar să facem un jurnal alimentar în care să notăm într-o săptămână întreagă tot ce mâncăm și întrebarea aceasta de ce să fie la fiecare masă și la fiecare gustare cu un răspuns notat și el în jurnalul alimentar și astfel devenim mult mai conștienți de ce se întâmplă în alimentația noastră. Același lucru ar trebui să-l facem și cu jurnalul alimentar al copiilor noștri, indiferent de vârsta pe care o au. Pentru că avem nevoie de această experiență, să vedem o realitate, să avem această radiografie a alimentației, să știm de acolo cum putem ajusta, îmbunătăți, elimina poate anumite alimente sau anumite obiceiuri. Comportamentul alimentar se învață în familie și de cele mai multe ori, bolile care pot fi prevenite sunt determinate de un mâncat compulsiv, de un mâncat în context emoțional. Așadar, bucurie în familie, să aveți discuții constructive, sănătoase, o exprimare firească a emoțiilor, astfel încât să nu mai aveți o reprimare sau o anulare, o invalidare emoțională și predați acest limbaj frumos și copiilor dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc armonie în familie și, bineînțeles, armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona. Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre părinți ocupați, copii crescuți de bone. Alături de noi se află Andreea Ionescu, consilier pentru dezvoltare personală. Mă bucur să te revăd, Andreea.
2: Și eu mă bucur că am ajuns din nou la Ițibiții.
1: Nu, e subiect extrem de interesant, zic eu, pentru părinți și copii. De ce este atât de important timpul pe care îl petrecem cu micuții noștri? Și când spun atât de important, mă refer în primul rând la sănătatea copiilor noștri.
2: Copiii fericiți sunt copii sănătoși și știm asta cu toții din punct de vedere teoretic. Problema este că la practică ne cam împiedicăm, pentru că avem priorități, avem serviciu, avem ore de lucru, avem ore de lucru suplimentar, ajungem obosiți acasă. E foarte important cine stă cu copilul când noi suntem plecați și asta este a doua parte de discuție, însă majoritatea dintre noi când ajungem acasă suntem zdrobiți. Și copilul este pregătit să se joace cu noi.
1: El abia ne așteaptă.
2: Da. Din păcate, majoritatea părinților bagă mâna în servietă, scot tableta și lasă copilul parcat, cum s-ar zice, ca să apuce și ei să se recupereze, să se liniștească. Însă copiii care nu beneficiază de atenție, în primul rând sunt mai năzdrăvani.
1: Încearcă să atragă atenția?
2: Da, absolut. Și când o să-i vedeți spărgând, stricând lucruri și făcând niște isprăvi care sunt ieșite din comun, ar trebui să vă gândiți ce se întâmplă cu ei. Și primul pas nu este să-i reprimăm, ci să-i luăm în brațe și să-i asigurăm că iubim. Iar al doilea lucru este să petrecem timp de calitate cu ei. Deci nu cutii de bomboane, nu jucării, nu încă un gadget, nu încă un computer nou, ci să stăm împreună, chiar dacă asta înseamnă să ne uităm la un film la care riscăm să adormim pentru că suntem foarte obosiți, dar să stăm împreună pe canapea și să ne strângem în brațe. Cu cât copilul detectează mai puțină iubire în jurul său, cu atât posibilitatea de a se îmbolnăvi crește. Pot să vă dau un exemplu. Eu nu sunt psiholog, nu sunt medic, sunt coach și ajut oamenii să trăiască viața pe cât se poate de bine. Și a apărut la un moment dat o mamă cu o fetiță care a făcut un diabet teribil, cu niște glicemii care ieșeau prin plafon.
1: La și ce vârstă? Ce an
2: 5 ani.
1: Copil?
2: 5 ani. Și cu două insuline injectate pe zi, deci o dramă pentru familie, cu cântărit toată mâncarea și așa mai departe. Și primul lucru pe care l-am întrebat a fost: ce se întâmplă cu voi doi, cu voi părinții? Una la mână lucrau și a doua nu se mai înțelegeau, se gândeau să divorțeze. Deci copiii au o antenă fantastică pentru stările
1: astea. Și simt toate tensiunile din familie.
2: Absolut. Și exact când ei s-au hotărât să divorțeze, exact atunci s-a declanșat diabetul. Ce coincidență interesantă. Iar al doilea lucru, am testat o metodă de terapie în care am fost și ne-am jucat la un spațiu de joacă pentru copii, eu cu mama și cu fetița. Singura grijă pe care am avut-o a fost să o înconjurăm cu iubire. După o oră de terapie de acest tip, glicemia copilului scăzuse la 70. Deci cred că este un exemplu destul de clar despre cum putem să influențăm simplu, fără medicamente, fără doctor, pur și simplu creând un spațiu
1: dragoste
2: pozitiv pentru copil, acasă sau unde ieșim cu el.
1: Și cred că este important și pentru părinte. Deci nu e suficient să vii și să fii în casă cu copilul, ca mamă tu să fii în bucătărie, eu știu, gătind, spălând vase sau făcând orice altceva și considerând că ești acasă cu copilul. Nu, jumătate de oră măcar, o oră spui, să fim conectați cu copiii noștri.
2: Da, prezența poate să fie o absență. Dacă suntem un alt obiect de mobilier în casă, nu ne ajută cu nimic. Dar, de exemplu, dacă sunteți la bucătărie, indiferent cât este de mic copilul, poate să primească niște mici lucruri de făcut. Ei se amuză teribil când fac acest lucru. Mi-aduc aminte de fiul meu care la 3 ani spăla găgonelele cot la cot cu mine, deci nu era nicio problemă. Îți asum că o să fie mizerie împrejur, îți asum că o să-l iei și o să-l pui cu totul în duș și după aia o să-l dezbraci, o să-l speli, dar copilul este fericit că împarte cu tine o ocupație, o activitate.
1: Deci atât ar fi minunat că atunci când ajungem acasă să găsim tot felul de activități în care să interacționăm cu micuții noștri și să ei să simtă dragostea noastră, afecțiunea noastră, chiar dacă am fost o zi plecați, pentru că asta e, trebuie să avem job, trebuie să avem și bani ca să-i întreținem.
2: De acord.
1: Spuneai foarte important și cine îi îngrijește atunci când părintele este plecat. Eu sunt o norocoasă, am pe mama mea, deci iată dragostea de bunică. Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca micuții să rămână acasă cu bone sau eu știu
2: și nu știm ce fel de bone, exact. Și avem tot felul de surprize și chiar dacă eu îi creez un mediu de îngăduință și iubire când ajung acasă, dacă în restul timpului am o bonă care 10 ore zbiară la el și nu lasă să facă nimic, s-a terminat.
1: Bun, ca sfat, eu știu, acum nu vreau ca părintele care ne ascultă să se simtă vinovat și mărturisesc că așa m-aș simți și eu, pentru că și eu plec de dimineața și vin de cele mai multe ori seara. Încerc însă atunci când ajung acasă să găsesc timp atât pentru Marc cât și pentru Rebecca. Sunt părinți care au câte 2-3 copii, deci cum să facem astfel încât să ne împărțim să fie bine între job și între, iată, copii?
2: În primul rând, cred că nu trebuie să fim absenți. Trebuie să fim prezenți. Putem să îi întrebăm pe copii ce au făcut în cursul zilei. Ei sunt foarte fericiți să ne povestească una alta. Deci să păstrăm primul lucru, puntea asta de comunicare cu ei. Strângeți-i în brațe, pupați-i, mângâiați-i, spuneți-le că îi iubiți. De câte ori aveți ocazia. Niciodată nu sunt prea multe pupicuri și prea puține pupicuri și prea puține îmbrățișări.
1: Zâmbeam pentru că mă gândesc că înainte de culcare așa recuperăm și noi, îi strâng cât de tare pot în brațe și așa încercăm să adormim.
2: Da, și calitatea este mai importantă decât cantitatea. Dacă avem momente speciale, există copii într-o familie care știu că ei adorm cu unul dintre părinți. Și acela este cadou de seară, prezența părintelui la povestea de seară sau la învelitul cu plăpumioara și momentul lor de contact care nu trebuie tulburat de nimic altceva.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Andreea, și te așteptăm să revii.
2: Cu mare drag!
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem mult de să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona. Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
4: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Nici la munte, nici la mare, nu uita de hidratare. Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ului. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Reprezentanții PNL au anunțat, după ce președintele Nicu Șordan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, că Partidul Național Liberal nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent. PNL a anunțat într-un comunicat postat pe Facebook că va analiza programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat Eugen Tomac le va propune. Angajații din sistemul finanțelor publice au protestat joi în mai multe orașe din țară prin neprezentarea la locul de muncă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Sindicaliștii sunt de părere că grila pusă în consultare publică riscă să adâncească diferențele salariale dintre diverse categorii de bugetari. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat joi, iar pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie se așteaptă publicarea în monitorul oficial a Ordinului Ministrului Transporturilor, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 11 și 18 grade și cer variabil. În regiunile sudice, în prima parte a zilei, vor fi norări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade Celsius. Din orele amiezii și până la începutul nopții, nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni vor apărea perioade de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și posibil vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala local și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București, cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27-28 de grade, la Cluj-Napoca vor fi 24-26, la Timișoara 26-28 și la Brașov 22-24. Acestea au fost știrile orei 7, începe-i țibiți-neața!

0: Bici-bici Neața!
1: Bici-bici Neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Bici-bici FM! Astăzi este 5 iunie, este vineri, s-a terminat și săptămâna aceasta. Iată-l pe prietenul nostru, al tuturor, cel albastru, Bici. Salut, Bici!
1: Salut!
2: Ce faci, Bici?
1: Bucurie!
2: Mă bucur să te văd, Bici!
1: E vineri, e joacă, e soare, e răcoare, e wow!
2: Și iată și pe noastră zână extraterestră, Iții. Bună,
1: bună.
2: Ce faci, Iții?
3: Bine.
2: Tu de ce mai faci bine?
3: Mă bucur că e vineri, că e joacă. Am aceleași motive de bucurie.
2: Avem multe motive de bucurie astăzi. Unul că e vineri, doi că e joacă, trei că e joacă alături de prietenii noștri de la Lego.
1: Da! Păi da!
2: Care au și premii să ne vă ofere.
1: Astăzi
2: să ne ofere nouă, să vă oferim nouă vouă.
1: Da, ăștia-s prieteni adevărați.
2: Așa. Astăzi, pentru adulți, vrem să ne ridicăm la mintea copiilor.
0: Sună bine.
2: Ridică-te la mintea copiilor.
1: Așa, bravo.
0: Ce frumos.
1: Bravo.
2: Și avem, facem în felul următor. O să ne gândim la o întrebare. Vă las pe voi să vă gândiți ce întrebare vreți să punem.
1: Cum
2: întrebăm? Cum facem în fiecare zi?
1: Întrebare
2: pentru WhatsApp.
1: Gândesc.
2: La ce, despre ce vreți să vorbim astăzi?
1: Bine.
2: Și la final o să avem 3 câștigători. Facem extragere și oferim 3 seturi
1: avem
2: Lego Creator cățeluși jucăuși. Deci dăm 3 cățeluși Lego copiilor.
1: Ce frumos. Okay. Bravo.
2: Facem la final extragerea.
1: Știu.
2: Zici, ce știi? A, întrebarea, zici ce întrebare.
1: Vreau să aflu care este jocul pe care îl joacă împreună. Adică
0: în familie?
1: Da. Okay. Că sigur, cu siguranță fiecare familie are un joc preferat, știi?
2: Da.
1: Și asta vreau. Care e jocul tău preferat pe care îl joci împreună cu familia?
2: Bun, atunci
1: familia,
2: așa facem.
1: Nu cu prietenii, da, și cu vecinii.
2: Prieteni, atunci vrem să ne spuneți pe WhatsApp la 0725 300 700, care este jocul vostru preferat de jucat în familie. Ne lăsați mesajul vostru vocal. La final de emisiune facem extragere și oferim 3 seturi Lego. Toată lumea pregătită?
1: Da!
0: Pregătită!
2: Hai să dăm și noi drumul motoarelor.
0: Hai!
2: Uite,
1: da,
2: a început discuții?
0: Neața!

0: și Itty Bitty Neața.
1: E o bucurie, azi pe Itty Bitty FM, de fapt, cam fiecare dimineață de la 7 la 9 și nu numai.
0: Este.
1: Dar, dacă vrei să ne jucăm, poți să ne suni la steluța Itty sau direct din aplicația Itty Bitty FM și ne jucăm ce vrei tu. Și nu uita, avem concurs, adică poți fi unul din cei trei câștigători a unui set de construcție.
0: Da, asta dacă ne răspunzi pe WhatsApp printr-un mesaj audio la întrebarea care este jocul tău preferat de jucat în familie, cu părinții,
2: bună,
0: cu frații. Bună, Iti,
2: bună, Andrei, eu sunt Vladimir din București, am 7 ani și ce joc joc eu cu familia mea este Remi.
1: Foarte tare, și mie îmi place Remi. Bravo.
3: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Maia, am 9 ani și jocul pe care îl joc eu în familie este Remi și astăzi merg și în excursie. Pa, Iti, pa, Viti, pa, Andrei, vă iubesc!
0: Și noi pe tine și să ai o distracție plăcută în excursie.
4: Păi astăzi copiii sunt liberi pentru că este ziua învățătorului, deci la mulți ani a tuturor educatorilor, învățătorilor, profesorilor.
1: Wow!
0: Da!
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Eva din Constanța, am 9 ani și jocul meu preferat de jucat în familie este Expresul Polar.
0: Ei, ok, și, un board game.
5: Remi.
4: Remi, eu ce popular e? Remi, nu știu că e așa popular la copii. Mie îmi place foarte mult joc de multă lume, n-am știut.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Dani, sunt din Craiova. Și eu mă joc cu părinții mei, mă joc Macao. Cu tata mai joc și table. Și cu mama mai joc și Monopoly. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pupici cu sclipici.
4: Pa, pa.
7: Bună, Biti, bună, Andrei, sunt Zemina, am 10 ani și ce joc mă joc în familie este Bum Bum de la Patrulea Cățelușilor. Pa, pa. Și să pui imnul lui Biti.
0: Ce drăguț! Poate ne spuneți, prieteni pământeni, și cum se joacă acel joc. Un pic așa, pe scurt, pe scurt. Dar jocul tău preferat în familie care este? Îl așteptăm prin mesaj vocal pe WhatsApp.

0: ADRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania ADRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. ADRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
6: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
7: Dacă apa dintr-un râu ar putea să-ți vorbească în timp ce produce energie, ce crezi că ți-ar spune?
8: Bună, Fabi! Vrei să înotăm să facem mai multă energie electrică?
9: Eu cred că mi-ar spune să o păstrez mereu curată pentru că și ea mă va ajuta pe mine atunci când voi avea nevoie de ea.
10: Apa mi-ar spune să mă îmbărăcesc.
11: Apa ar spune, sunt fericită să produc energie pentru tine.
12: Acest râu mi-ar spune să fiu curajoasă.
13: Mi-ar spune, sunt fericit să-ți dau energie pentru a încărca telefoanele și tabletele tale.
14: Eu cred că mi-ar spune să fim prieteni.
15: Eu cred că apa dintr-un râu mi-ar spune că vrea să-mi tărească electricitate.
6: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
16: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itzibiți FM la Itzibiți Neața.
1: Te rog să mai spui o dată, ridică-te.
0: Ridică-te la mintea copiilor.
1: Bravo!
2: Ridică-te la mintea copiilor, sună atât de bine, sună atât de frumos.
1: Să nu uiți, da?
0: Da.
2: Da.
1: Îți doresc să te ridici la mintea
2: să
1: copiilor, adultule.
2: Andrei, să știi că noi avem o imaginație super bogată și putem să creăm joacă din orice și să aruncăm plictiseala foarte ușor.
1: Și vezi? Prietenii noștri știu asta.
0: Îi avem pe cei de la Lego astăzi alături de noi și ne-au oferit 3 seturi Lego Creator. Să vi le oferim 3 animăluțe, 3 cățeluși.
2: Ce drăguț! Să știi că le-am văzut, sunt foarte, foarte drăguțe,
3: da.
0: Cu castron și cu...
2: Da, cu os.
1: Cățeluși.
0: Le vom oferi prin tragere la sorți la final de emisiune. Toți cei care ne trimiteți mesaje și pe WhatsApp și ne răspundeți la întrebarea zilei, intrați în concurs. Astăzi întrebarea este, domnul Biții:
1: păi, care este jocul tău preferat pe care îl joci în familie? Nu cu prietenii, cu vecinii sau nu știu cu cine, cu familia.
0: Da.
1: Că fiecare familie are un joc preferat. Sunt sigur.
0: Deci dacă intrați, ne trimiteți pe WhatsApp mesaje cu bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, jocul preferat de jucat cu familia este, puncte, puncte, ați intrat în concurs.
3: Da.
0: La final facem extragere și vedem care sunt cei 3 câștigători. Așa că vă așteptăm la 0725 307 700.

0: suficient cât să ne jucăm?
1: Da, și poți să faci asta în fiecare marți, începând cu ora 4 după amiază cu Spark.
0: Da.
1: Da, și acum hai la joacă.
0: Hai! Deci,
1: care este jocul tău preferat pe care îl joci împreună cu familia?
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună. Eu sunt Antonia din București. Am 8 ani și jocul meu preferat în familie este Activity. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Și nouă ne place mult Activity.
3: Bună, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună.
0: Salut.
3: Din București. Am 7 ani și jocul meu preferat pe care îl joc în familia este Mima.
1: Mima.
3: Wow.
1: Cred că sunt foarte haioși când joacă Mima.
4: Bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Sunt Areha Tolaniu, te împlăște 8 ani și joc în familie eu, nu cu prietenii, este jocul obiecte misterioase. Dacă nu știți cum se joacă, te explic acum.
1: Ia.
4: Noi dansăm și unul dintre jucători care pune ceva. Să atingem un pic, să avem 5 secunde. Dacă ăla am atins, e punctul la noi. Dacă nu am atins, e punctul la cel care a zis. Papu, prinsă pe cei pe obrăși.
1: E ceva de genul, trebuie să spui... Să spui telefon și repede să pui mâna pe telefon. Ce ai în jur, logic. Ce vezi?
5: Okay. Bună, Biții, bună, Iți, bună, Andrei. Eu sunt Darius din Ploiești și am 10 ani. Și jocul care joc eu cu familia mea este Macao.
1: Așa.
5: Sau Leapșa.
1: Bravo.
5: Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Macao sau Leapșa.
1: Și

0: Hai, hui cu noi!
1: Ce bucurie! Ce ne recomanzi weekendul ăsta?
2: Weekendul acesta, Bazarul Copiilor vine la București.
1: Wow! Bazarul Copiilor!
2: Da! Rezervați dimineața noi? Și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10. La Bazarul Copiilor, un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori.
1: Opa!
2: Adică îmi
1: place business, până aici, da.
2: Iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate.
1: Oh. Adică mă duc cu ce nu mai vreau eu sau m-am plictisit sau pur și simplu mi-aleg ceva și pot să fac schimb.
2: Fac schimb cu alți copii sau pot să le donezi sau pot să le vinzi.
1: Wow.
2: Adică încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. E despre jucării.
1: Ce tare!
3: Nu și
1: ce tare!
2: De jucării știu eu. Știi tu că sunt și cărți? Nu, jucării. Nu. Deci, este mâine, începând cu ora 10, intrarea este liberă. Bazarul Copiilor este organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare. Știi ce aveți de făcut? Liber la haihuială.
3: Mulțumim!
2: Cu mare drag!
0: Haihui cu noi!

0: Încă mai avem concursul în acățiune.
1: Normal, până la finalul emisiunii, dacă ne lași, prietene Pământean, mesaj vocal la care ne răspunzi la întrebarea care este jocul tău preferat de jucat în familie, te înscrii la concursul pentru un set Lego.
2: Salut, Bici, salut, Andrei.
1: Salut, bună.
2: Am 5 ani și ce joc eu cu familia mea este moară și
0: moara
2: și împărate câte ori a încetate.
1: Câte ori a încetat.
2: Pa, pa, Bici, pa, pa, Bici, pa,
0: pa.
2: Andrei.
1: Pa, pa.
3: Bună, Iti, Bici și Andrei.
0: Bună.
3: Mara, am 6 ani. Jocul meu preferat este cineva a făcut ravagii la ferma bunicii Tina.
0: Opa.
1: Oare cum se joacă?
0: Păi nu știu. Îmi place cum sună. Ha.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Eu
0: bună.
4: Sunt Ana din București și am 7 ani și ce joc în familie, adică ce joc joc în familie, este tabinet, adică cărți, pa!
0: Aha.
1: Ok,
0: un joc de super. Cărți.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
1: Bună!
5: Mă numesc Elisa, am 8 ani și jocul meu preferat în familie este Double Catan. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Double.
6: Bună, Bici, bună, Iti, bună, Andrei.
0: Bună.
6: Eu sunt Etin din Iași și jocul meu preferat, care îl joc eu cu tatăl meu, este șahul.
1: Șah.
0: Tare.
7: Okay. Bună dimineața. Eu bună. Sunt Elada din Iași și jocul meu preferat, care îl joc cu mami, e Piticotul.
0: Foarte bine.
1: Piticot.
8: Bineța, Iti, bună, Bici.
0: Bună!
1: Salut!
8: Eu sunt Imea din București, am 5 ani și jocul meu preferat este șerpi și scări.
0: Ha?
1: Cum?
0: Nu știu.
9: N-am înțeles nicio.
10: Salut, sunt Fabian, 5 ani, iar jocul
1: bună,
10: meu
1: Fabi.
10: Preferat este Remi.
0: Bravo, Fabian!
9: Bună dimineața, Iti, Bici și Andrei, sunt Sofia, am 8 ani și jocul meu preferat este Alias.
0: Alias! Bravo!
1: Tare!
0: Păi, prieten Pământean, să știi că și de la tine știu, de oriunde ai fi. Printr-un mesaj vocal vrem să aflăm care este jocul tău preferat pe care îl joci împreună cu familia. Și mai e o oră și aflăm cine câștigă.
1: Și poate ne spui un pic și cum se joacă jocul ăla.
0: Da,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de poezii românești care nu sunt pentru copii, dar în titlul cărora apar denumiri de animale? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Atenție, atenție!
3: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Ițibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Pe 6 iunie te așteptăm la târgul de jucării Second Life de la Gaua de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gaua de Cultură.
5: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum economisim apă?

0: sănătate.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de poezii românești care nu sunt pentru copii, dar în titlul cărora apar denumiri de animale? În 1921 apărea cartea După Melci, scrisă de poetul Ion Barbu. Acesta s-a supărat foarte tare atunci când a văzut cartea tipărită, deoarece era ilustrată ca fiind un poem pentru copii. Poetul a cerut imediat retragerea cărții de pe piață. În zilele noastre, puținele exemplare rămase se vând cu prețuri fabuloase. Un alt poem din această categorie este Moartea căprioarei, de Nicolae Labiș. Întâmplările din aceste superbe versuri au fost trăite chiar de poet în copilăria sa. Am lăsat la sfârșit o poezie cutremurătoare, Mistrețul cu colț de argint, cea mai cunoscută opera scriitorului Ștefan Augustin Doinaș, o poezie pe care, dacă o citești, nu o poți uita. Într-o zi frumoasă, fă-ți timp și stai pe o bancă în parc cu o carte de poezii.
2: Pe 1 iunie, la Unifest, copiii au transmis în direct la radio din parc timp de 10 ore! Wow!
3: Universe.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că turbinele eoliene din mări și oceane pot fi văzute de la 10 de kilometri depărtare chiar din avion? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITV-ți. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere a Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Reprezentanții PNL au anunțat, după ce președintele Nicu Șordan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, că Partidul Național Liberal nu va participa la formarea și va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent. PNL a anunțat într-un comunicat postat pe pagina de Facebook că va analiza programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat Eugen Tomac le va propune. Angajații din sistemul finanțelor publice au protestat joi în mai multe orașe din țară prin neprezentarea la locul de muncă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Sindicaliștii sunt de părere că grila pusă în consultare publică riscă să adâncească diferențele salariale dintre diverse categorii de bugetari. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat joi, iar pentru a fi oficial pus în funcționare în data de 15 iunie se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Transporturilor, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi între 11 și 18 grade și cer variabil. În regiunile sudice, în prima parte a zilei, vor fi norări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni, vor apărea perioade de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și posibil vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala local și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27-28 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 24-26 de grade, la Timișoara 26-28 și la Brașov 22-24 de grade. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți, bine-ați!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBT FM. Este 8 și 6 minute, sunteți la ITBT Neața cu extraterestrii voștri preferați și astăzi alături
1: de
0: noi.
1: Salut!
0: Îi avem și pe prietenii de la Lego, care ne-au oferit 3 premii pe care să vi le dăm vouă la final de emisiune. Avem 3 seturi Lego Creator, cățeluși, jucăuși.
1: Foarte
0: și uite, ceva ce nu văzusem, mi-a arătat tiții că acest cățeluș se fac 3 animăluțe, nu?
1: Da, deci de aia se 3 face 1. Și rățușcă și veveriță.
0: Da.
1: Și sunt foarte drăguțe toate 3.
2: Exact.
0: Ce aveți voi de făcut este ca de fiecare dată să ne răspundeți la întrebarea zilei. Și toți cei care răspundeți, intrați în tragere la sorți și facem la final să vedem cine sunt cei 3 premiați.
1: Și întrebarea este, care este jocul tău preferat pe care îl joci împreună cu familia? Adică în familie.
0: Ia să vedem.
1: Ia.
3: Bună. Iti, bună, Iti.
2: Salut.
3: Eu sunt Saia din Ploiești. Și jocul meu preferat e obiecte ascunse. Papa, Iti, papa, Iti.
0: Obiecte ascunse, da?
3: Nu uita să puneți
1: Treasure Hunt. A fost. A fost,
2: Treasure Hunt, obiecte ascunse.
1: Da.
4: Deci, bună, Iti, Bici,
1: Lara,
4: am 7 ani, sunt din București și jocul meu preferat este Monopoly,
0: Deci, ca să participați la concurs, este jocul vostru preferat pe care îl jucați cu familia, da?
1: Da.
5: Bună, bună, Iti și Bici.
1: Bună.
5: Eu sunt Dragoș din București, am 4 ani și jocul care joc cu familia este fotbalul.
2: Ce tare! Oare cine stă în poartă? Cine șutează? Tu, prietene pământean, spune-ne și tu printr-un mesaj vocal pe WhatsApp care e jocul preferat pe care îl joci împreună cu familia și te înscrii în concurs!

0: Doamne, și domnul Ortiguroaica noastră, uite.
1: Leoaică, ți-am mai zis de 100 de ori.
0: Leoaică era?
1: Da.
0: Am uitat.
2: Și eu știam că e tigroaica.
0: Sună, mie îmi suna mai mult a tigru.
1: Și bine, tigroaică tu. Dacă ziceți voi. Vă dați seama cât de drăguț ar fi un tigru cu dungi roz? Sau roz cu dungi negre? Wow.
2: Hai, lasă-i așa cum sunt.
1: Bine.
2: Păi.
0: E tigroaică.
1: Tigriții.
2: Care da. Este jocul tău preferat pe care îl joci împreună cu familia, prieten pământean?
3: Bună, Eții, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Bună.
3: Eu sunt Luca din București, am 8 ani și jocul meu preferat care îmi place este fazanul, pentru că sunt foarte bun mereu și câștig mereu. Pa, Eții, pa, Biții, pa, Andrei.
1: Ok, yep. Super.
4: Bună, Eții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Mara din București, am 8 ani. Orice joc îmi place mie să mă joc cu părinții mei, cu familia, este un loc magnet în care ai o sfoară pe care o pui într-un cerc și are fiecare jucător un număr de magneți și acel număr de magneți trebuie să-i pună în cerc fără să se atragă. Dar dacă se atrag, e acel care a pus magnetul, iar scopul jocului e să rămâi fără niciun magnet. Bai, țipa, bițipa, Andrei.
0: Da. Da.
1: Ok, interesant.
5: Bună, Eții, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Sunt Vlad din București, am 6 ani și jocul pe care îl joc eu împreună cu familia este Monopoliu și badmintonul. Pa, sper să vă... Pa!
1: Ok.
5: Eții, Biții și Andrei.
1: Ok, ok. Bun.
6: Bună, Eții, Biții și Andrei.
2: Bună.
1: Salut.
6: Sunt Iris, am 7 ani și ce mă joc cu familia este double. Pupici.
1: Double. Drăguț și jocul ăsta. Tu, prietene pământean, ce te joci împreună cu familia?

timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București.

0: exotică, ideală pentru întreaga familie.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul Copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul Copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Două adevăruri și o minciună!
4: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc! Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
6: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
7: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
6: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: vizitați toată galeria de o întreaga zi. Intrarea este liberă, da? La Maison d'Adou, galeria de joacă Lego.
1: Bravo, prieten! Bravo!
0: Știți ce aveți de făcut? De liber la Haihuială.
1: Mulțumim!
2: Haihui cu noi!

0: Prieteni, care este jocul vostru preferat de jucat în familie? Pentru că la final de emisiune, în foarte scurt timp, în câteva minute, o să facem extragere și o să oferim 3 premii. Trei seturi de construcție, avem 3 cățeluși și jucăuși pentru voi.
1: Da, pe care îi poți construi în 3 feluri. Văveriță,
0: iepure, parcă era? Nu, rață.
1: Cățeluși, rățuși.
0: Da.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună dimineața. Jocul meu preferat este Nu te supăra, frate. Sunt Sara din București.
0: A, Sara,
1: pe care îl joci împreună cu familia, te rog să specifici.
3: Bună, Vici, bună, Andrei, eu sunt Maria
4: Bucuria din București.
0: Hei, Maria
4: Bucuria! Jocul meu preferat care îmi place să mă joc cu părinții este Alex Gădilici. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei! Bună, Bici, bună, Iți, bună, Andrei!
0: Bună,
4: eu sunt Maria din Cluj-Napoca și mi-am 6 ani. Și jocul meu

0: con familia y no te supera frate.
1: No
0: bye, papi, papi, Andrei.
2: Bye, bye.
3: Bună, Iti, bună, Biții, eu sunt Matei din București, am 9 ani și jocul meu preferat este șahul și Lego.
1: Păi da, da, te rog să spui și că îl joci în familie, pentru că, de fapt, na, n-ai cum să joci altfel șahul.
3: Bună, Iti, Biții și Andrei, eu sunt Cosmin din Galaș, am 7 ani și vreau să-ți vă zic ce joc... Joc eu cu familia, Sequence.
1: Ha?
2: Sequence. Andrei, îl știi pe ăsta?
4: Da, am jucat de multe ori.
0: Bună, Iti.
1: Bună.
0: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Numele meu este Tudor. Sunt din București. Și jocul meu preferat care mă joc cu familia mea este Uno și Activity.
4: Uno și Activity.
2: Bun.
5: Bună,
2: Iti,
5: bună, Iti, bună, Andrei. Hai,
1: hey,
5: bună! Sunt Andrei din Povestile Orden. Am 5 ani și ce joc preferat o să-mi joc cu familia este Fața Cuncenea. Și te rog foarte mult. Am zis să fiu și eu Lego-ul. Pa, pa, ești papi, ești panda, ești povesti cu strâmbi și o pașă aici.
4: Pa, mulțumim! Vă rog, aveți grijă că ne trebuie să nu se înțelege nimic.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Iti.
1: Bună,
6: Natalia din Iași.
4: Natalia,
6: am 5 ani. Și ce să fie pe soiatul meu este Iapsa. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Iti, pupiți cu sclipiți pe obrațul aici.
2: Pupiți!
4: Leapșa. Bine. În câteva minute o să facem extragerea și să vedem cine sunt cei trei câștigători de astăzi.
2: Succes!
4: Mai aveți timp până atunci să trimiteți mesaje,
2: succes!
4: Să ne spuneți care este jocul preferat pe care îl jucați cu familia.

0: Bun, prieteni, ne aflăm aproape la final de emisiune, așa că hai să facem și noi extragerea. Deci, recapitulare, ia, avem pe prietenii de la Lego alături de noi, care ne-au oferit 3 seturi Creator, cățeluși jucăuși, să vi le oferim vouă prin extragere. Cei care ne-ați trimis mesaje vocale pe WhatsApp și ne-ați răspuns la întrebarea care este jocul vostru preferat de jucat în familie, ați intrat în curs. Acum o să facem random și o să vedem care sunt cei 3 câștigători. Da? Așa. Deci avem și sunet de suspans, da?
1: Hai, l-am avut, dar
0: n-ai văzut. Hai, mai
2: fără, hai, biții!
0: Ia să vedem.
3: Mă doiți, biții și Andrei, sunt Lara, am 7 ani, sunt din București și jocul meu preferat este Monopoly,
1: Din păcate, acest mesaj nu are cum să intre în concurs, pentru că nu este un joc...
0: Este jocul preferat cu familia, da? Asta este.
1: Nu mai joc.
0: Îmi pare rău, asta este, v-am zis regulile. Hai.
1: Bine, schimb.
0: Mai bine. Ia să vedem.
4: Puteți voi.
5: Bună, biții, bună, biții. Eu sunt Saia din Ploiești. Și jocul meu preferat e obiect ascunse. Papa, biții, papa, biții. Nu uitați să puneți zo.
1: Păi ce ne facem?
5: Sau good
0: one. Al doilea. Ok, hai, încă o dată.
1: Hopa, tu.
6: Bună, iți-biți. Bună, Andrei.
0: Bună.
6: Eu sunt Aron din București. Am 8 ani și jocul meu preferat este Nu te supăra, frate.
1: Extraordinar. Bun, al treilea. Al patrulea.
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Dani, sunt din Craiova și eu mă joc cu părinții mei, mă joc Macao.
0: Iată.
7: Cu tata mai joc și table și cu mama mai joc și Monopoly.
1: Bravo!
7: Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici, pupici.
0: Mai departe, hai să vedem. Al doilea.
8: Bună dimineața, Iți, iubiți și Andrei, sunt Carlo din București.
0: Hai,
8: jocul meu preferat să-l joc în papilie este Monopoly, fermă și șah.
1: Bravo, Pupicu,
8: pipici, dobraș, fericit, pa!
0: Pa, Carlo, uite, ai câștigat un set Lego Creator și tu. Mai departe, și al treilea câștigător de astăzi este... Pa!
9: Pa! Bună, Iți, bună, Biți, bună dimineața!
2: Bună!
9: Jocul meu preferat este Nu te supăra, frate!
1: Bravo, da!
9: Sunt Sara din București!
1: Da!
0: Sara, jocul preferat cu familia!
1: Of!
0: Hai, încă o dată!
10: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Sunt Vlad din București, am 6 ani și... Jocul pe care îl joc eu împreună cu familia este Monopoly-ul și badmintonul. Asta să vă... Pa! Iți, Biți și Andrei!
2: Bravo, Vlad!
1: Avem cei 3 câștigători. Fiecare ați câștigat câte un set Lego. Cățeluși și jucăuși!
2: Felicitări, prieteni!
1: Și mulțumim prietenii noștri de la Lego și mai vrem!
2: Da!

0: Bine, prieteni, am ajuns la final de emisiune.
1: Da, ce emisiune, drăguță.
2: Da.
1: Mi-a plăcut foarte tare când avem promii de oferit.
2: Eu sper ca weekendul ăsta fiecare prieten pământean să se joace împreună cu familia. Când te joci, înveți și înveți fel de fel de lucruri la care nu te aștepta.
1: Păi,
2: înveți să pierzi, înveți să câștigi.
1: Absolut fiecare joc are, îți dezvoltă cel puțin două abilități, adică concentrarea și atenția, apoi restul nici nu mai vorbim.
2: Clar. Hai.
1: Bravo, mi-a plăcut.
0: Bine, prieten, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Vă mulțumim pentru mesaje și că ne-ați ascultat. Felicitări câștigătorilor de astăzi. O să mai facem concursuri și cu alte ocazii. Vă urăm să aveți o zi... De fapt, nu, azi n-aveți școală. Să aveți un weekend prelungit, super tranche plăcută în familie, să vă simțiți bine. Ne auzim cu toții luni. Din nou să începem o nouă săptămână împreună. V-am pupat, pa, pa!
1: Să știi că și astăzi încep în ora 4 după amiază. Poți să-l sun pe Săpinăr.
2: Apoi de la ora 6 poți să-ți activezi puterea prieteniei cu Super Zăpă.
1: Bucurie maximă cu DJ Dodi, începând cu ora 8 seara. Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine, pe luni.
3: Eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Izzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Izzy Vizzy.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de poezii românești care nu sunt pentru copii, dar în titlul cărora apar denumiri de animale? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
0: Bate Rele Rou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Bate Rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate Rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Bate Rel

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Mami, încercăm să facem yoga împreună? Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de poezii românești care nu sunt pentru copii, dar în titlul cărora apar denumiri de animale? În 1921 apărea cartea După Melci, scrisă de poetul Ion Barbu. Acesta s-a supărat foarte tare atunci când a văzut cartea tipărită, deoarece era ilustrată ca fiind un poem pentru copii. Poetul a cerut imediat retragerea cărții de pe piață. În zilele noastre, puținele exemplare rămase se vând cu prețuri fabuloase. Un alt poem din această categorie este Moartea căprioarei, de Nicolae Labiș. Întâmplările din aceste superbe versuri au fost trăite chiar de poet în copilăria sa. Am lăsat la sfârșit o poezie cutremurătoare, Mistrețul cu colț de argint, cea mai cunoscută opera scriitorului Ștefan Augustin Doinaș, o poezie pe care, dacă o citești, nu o poți uita. Într-o zi frumoasă, fă-ți timp și stai pe o bancă în parc cu o carte de poezii.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii și profesorii au zi liberă astăzi, de ziua învățătorului, conform contractului colectiv de muncă la nivelul învățământului. Săptămâna aceasta are doar 3 zile de școală, după ce, iată, luni, 1 iunie, elevii au fost liberi de ziua copilului. Ziua învățătorului este sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie. Această zi a fost instituită prin legea numărul 289-2007 și reprezintă data nașterii lui Gheorghe Lazăr, întemeitorul învățământului românesc modern. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Angajații din sistemul finanțelor publice au protestat în mai multe orașe din țară prin nereprezentarea la locul de muncă, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Sindicaliștii sunt de părere că grila pusă în consultare publică riscă să adâncească diferențele salariale dintre diverse categorii de bugetari. În regiunile sudice, în prima parte a zilei vor fi norări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni vor apărea perioade de instabilitate atmosferică cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și posibil vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala local și în Transilvania, Moldova, Estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București avem 28 de grade maxim, Cluj 26, Timișoara 28, Brașov 24 de grade Celsius. Bună dimineața în ziua care anunță weekendul.

0: 拜。Now I remember just how good you get me.
1: No, și 4 minute până dimineața în Happy Music. Iată, în 2016, celebra trupă din California, Maroon 5, concerta în premieră în România, în Piața Constituției din București. Totul se întâmpla, iată, într-o zi de vară, 5 iunie. Bună dimineața, alături de The Sun.

0: Share location.
1: Uite, mergem la Cluj, unde începe chiar astăzi Festivalul Național de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi. Se numește Come With Us to Dramaland, ediția 23-a. Se va desfășura în acest weekend, 5-6-7 iunie, la Cluj-Napoca. Evenimentul reunește peste 230 de elevi participanți și peste 25 de profesori de limba engleză și specialiști în dramaturgie care vor face parte din juriul competiției sau care vor susține ateliere de lucru tematice. Scopul festivalului este acela de a valorifica potențialul artistic al elevilor, dezvoltarea personalităților prin activități interpretative, dezvoltarea competențelor lingvistice prin punerea în scenă a unor piese de teatru în limba engleză, dar și creșterea motivației elevilor pentru învățarea limbii engleze prin elemente de pedagogie teatrală ca instrumente și mijloace specifice educației. Festivalul va avea loc la Casa Radio din Cluj-Napoca. Bună dimineața, în continuare, iată, în ziua care anunță weekendul.

9:16, bună dimineața în Happy Music. Iată, în ziua care anunță weekendul, așa cum place să numesc vinerea, deși cred că, vă mai spuneam, joia a devenit deja ziua care a anunțat weekendul. Copiii sunt în vacanță, normal, este ziua învățătorului, trebuie și el să se odihnească. Și copiii și profesorii sunt astăzi acasă, așa că putem spune că ieri, de fapt, a fost ziua care a anunțat weekendul. Foarte bine, iată, cu gândul la Disneyland Paris, care încă este pe minus după 34 de ani, asta în condițiile în care Disneyland Paris atrage anual aproximativ 16 milioane de vizitatori și tot nu este suficient ca Disney să recupereze investiția de 6,8 miliarde de dolari. Deschis în 1992 la East de Paris, Disneyland Paris a devenit cea mai performantă destinație Disney din afara Statelor Unite. Resortul include două parcuri tematice și continuă să se extindă. În martie 2026, compania inaugura cea mai mare dezvoltare din istoria sa europeană, o zonă inspirată din filmul Frozen, parte a unui program de investiție evaluat la aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Rezultatele financiare par impresionante. În anul fiscal încheiat, anul trecut, 30 septembrie, veniturile au crescut cu 8,4% până la un nivel record de aproape 4 miliarde de dolari, iar profitul net s-a apropiat de 304 milioane de dolari. Așa că oamenii ăștia câștigă, dar totuși încă n-au recuperat de 30 de ani suma pe care au investit-o acolo. Probabil că nici nu interesează lucrul ăsta, abar n-am. Dar este impresionant. N-am ajuns niciodată, probabil că mi-aș dori, dar deși din feedback-urilor românilor care au ajuns, erau cam disperați că trebuie să stai extrem de mult la coadă și mi-imaginez, dacă sunt 16 milioane de vizitatori anual, cred că e ceva de stat. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
2: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

Iată, este vară și bineînțeles că primim tot felul de sfaturi. Unele dintre ele poate că ar trebui să le luăm în seamă. Și mi s-a părut foarte interesant această recomandare. Motivul pentru

0: situații care au fost explicate pe un cont de TikTok, unde acest fapt a devenit unul dintre cele mai vizualizate și distribuite. Anita Hernandez, cunoscută pe rețelele sociale drept Azul de Mistico, ne recomandă să avem mereu o fotografie tip buletin în bagaj, un sfat bazat pe o experiență personală în care a fost la un pas să-și piardă zborul, deoarece avea la îndemână o fotografie ca cele pe care le facem pentru reînnoirea buletinului, va fi esențial pentru a depăși situații neprevăzute, precum pierderea documentelor, deteriorarea acestora sau chiar ruperea lor. În astfel de situații există posibilitatea de a obține un pașaport de urgență la o secție de poliție aflată chiar în aeroport. Tânăra ne mai amintește că în cazul în care te afli în străinătate poți merge la un consulat sau la o ambasadă. În ambele situații este foarte probabil să ți se ceară o fotografie tip buletin ca parte a procedurii. Având în vedere că este din ce în ce mai greu să găsești cabine foto, iată ce nouă, un nou business, avea o fotografie tip buletin poate face diferența între a prinde acel zbor și nu. Iată, mi se pare o recomandare foarte faină. Vara a început și aici în Happy Music, este deja foarte cald în București. Bună dimineața, în ziua care anunță weekendul.
1: One of the moments when I hold them in the palm of my hand.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte, dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

9:44, bună dimineața în Happy Music. ANM a publicat prognoza pentru o lună întreagă. Dacă locuiești în vestul țării, urmează săptămâni mai calde și mai secetoase decât de obicei. Practic, ANM anunță temperaturi peste normal până în iulie. Așadar, vom avea, iată, vine canicula, cam mult roșu. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării nu va ploua. 15-22 iunie, temperaturi peste medie în vest și centru, precipitații echilibrate. 22-29 iunie, atât când începe și vacanța, va fi cea mai caldă săptămână. Excepție fac însă regiunile sud-estice. Iată, în prima oară că mă bucur și eu că stau în est, în București. Bună dimineața!

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gavă de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gavă de Cultură.
2: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
3: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
4: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidern îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: miercuri se avânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii și profesorii au zi liberă de ziua învățătorului, conform contractului colectiv de muncă la nivelul învățământului. Săptămâna aceasta are doar 3 zile de școală, după ce luni, 1 iunie, elevii au fost liberi. Iată de ziua copilului. Ziua învățătorului este sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie. Această zi a fost instituită prin legea numărul 289/2007 și reprezintă data nașterii lui Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului român modern. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Angajații sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat ieri, iar pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie se așteaptă publicarea monitorului oficial a ordinului ministrului transporturilor, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Și mergem mai departe cu datele meteo. Vor fi inorări și pe arii restrânse, ploi slabe în regiunile sudice. Pe parcursul zilei maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade. Din orele amiezii și până la începutul nopții, nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni vor apărea perioade de instabilitate atmosferică cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și posibil vijelii. În București cerul va fi variabil, 28 de grade, trecător va ploua, 26 Cluj, 28 Timișoara, 24 Brașov.

0: Kids Around Podcast la ITBJ FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit! Alături de noi astăzi este medic Gabriela Saulea, divorce coach și creator al unui program de divorț prin care îi ajuți pe oamenii așa să se transforme și să învețe ceva din procesul ăsta. Gabriela, îți mulțumesc tare mult că ai venit alături de noi astăzi!
2: Mult drag!
1: Povestește-ne cum ai ajuns tu să faci treaba asta. Înțeleg că în urmă cu 13 ani tu ai divorțat și 3 ani mai târziu ai luat-o pe drumul ăsta și ai devenit divorce coach și acum trăiești doar din asta. S-a întâmplat ceva în aia 3 ani și te invit să ne povestești și nouă.
2: Da, a fost în primul rând plecat de la divorțul meu și a fost un divorț pe care mi l-am dorit după 20 de ani de căsnicie, deci o căsnicie lungă, însă la un moment dat lucrurile n-au mai funcționat și am hotărât de comun acord că e mai bine să ne despărțim și am crezut că ar fi ușor, că eram o femeie matură, la vremea respectivă lucram într-o corporație farma și eram într-o poziție în care aveam libertate financiară, copilul adolescent, deci trecusem de perioada critică și am crezut că va fi ușor. Însă ce a urmat după divorț a fost atât de greu. Neașteptat de greu din perspectiva confuziei, a durerii, a depresiei prin care am trecut, a unui drum pe care nu l-am cunoscut deloc și nu l-am înțeles.
1: Te-a ajutat cineva pe drumul ăsta?
2: Și n-am găsit ajutor. Am încercat să găsesc ceva de care să mă leg. Am citit foarte mult. La vremea respectivă nici nu erau foarte multe locuri în care să găsești soluții, dar am căutat. Și într-un final am ajuns în depresie severă la psihiatru. Lucru pe care chiar nu mi l-am explicat cum s-a putut ajunge acolo. Eu, medic, să fiu în situația în care să nu pot gestiona o situație de viață. Mai ales că eram într-o poziție de putere, să spun, ca femeie. Abia după 2 ani am descoperit un program de coaching american. Și în programul acela am reușit să înțeleg unde era blocajul și de ce am stat 2 ani în această stare de supărare, tristețe, depresie, blocaj. Și odată ce am trecut prin acest program și am simțit din nou că viața mea capătă contur, am mai trecut un pic de timp, un an sau doi cât am stat în corporație, iar la momentul în care am vrut să ies din corporație, am zis asta vreau să fac. Vreau să dau mai departe ceea ce am primit eu prin programul acesta.
1: Și poți să ne împărtășești din ce ai descoperit tu și ce te-a transformat pe tine?
2: Cu mare drag, mai ales că programul pe care l-am făcut, l-am luat, l-am adaptat pentru România, pentru că ăsta era un program american care sigur a funcționat pentru mine atunci. Însă, pe urmă, aducându-l în România, anumite lucruri au trebuit transformate, pentru că nu tot ce funcționa acolo funcționează și aici. Dar acel program care m-a ajutat pe mine, îl derulez acum de 10 ani în România și se numește Divorce Journey. Deci ăsta este programul meu, semnătură, pe care l-am de 10 ani și cu care am ajutat sute de oameni în ăștia 10 ani. Deci, practic, asta a fost începutul. Acești 10 ani n-aș putea spune că au fost ușori. Pentru că, de multe ori, și spun asta, parcă eram smurdul care asistam la emoții copleșitoare. Pentru că oamenii vin după divorț cu niște emoții copleșitoare. Și îi vezi cum aproape că sunt sfâșiați de durere și tu trebuie să intervii, să-i ajuți. Și câteodată e greu, însă ești satisfăcător. Pentru că atunci când îi vezi după 3 luni de zile, au din nou sclipirea aia în ochi, că văd din nou speranța, îți dai seama că ai făcut o treabă bună.
1: Ideea este să produci mișcarea asta în ei și să accepte odată că a început o nouă viață, nu-i așa? Și să înveți în același timp ceva din asta. Tu, de exemplu, ce ai învățat tu despre tine în acei 2-3 ani până să ajungi să creezi Divorce Journey?
2: Am înțeles despre mine că lucrurile sunt diferite decât cum le-am văzut acasă sau cum le-am învățat eu. Am înțeles lucruri despre relații, dar la vremea aia 2-3 ani nu mă uitam la relații, mă uitam la mine și nu mă recunoșteam, nu înțelegeam cum e posibil să am astfel de emoții, să simt atât de puternic niște dureri pe care nu știam de unde să le iau și mi-am dat seama că nu mă cunosc. Ăla a fost primul semnal că e ceva pe care trebuie, cu care trebuie să fac cunoștință. Și același lucru văd și la clientele care vin la mine și care îmi spun eu nu mai știu cine sunt. Este un simptom comun pentru persoanele care trec printr-o confuzie majoră cum este divorțul și care spun, îți arată că e un semnal de schimbare. Ceva trebuie să schimbi pentru că ceea ce a fost până la momentul ăla nu te va duce mai departe.
3: Pentru că îmi tot veneau imagini de discuții cu tații pe care le avem și noi tot așa plecând de la o criză, de obicei, și într-adevăr este această reșapare a rolurilor. Pe de o parte, masculinitatea nu mai e la fel, pe de altă parte, tatăl nu mai e neapărat același lucru cum era înainte, pe de altă, sau în același timp, prietenii nu mai înseamnă neapărat același lucru și relațiile cu ei și ca să să adâncesc un pic curiozitatea mea, te-aș mai întreba dacă ai văzut vreo, știu eu, transformare în implicarea lor în viața copiilor?
2: A părinților sau taților în special?
3: Să zicem cu doamnele cu care ai lucrat, poate, că m-ar interesa să văd și cum este pentru mamele care divorțează.
2: Mamele care divorțează au un anumit comportament față de copii și o să-l descriu imediat. În schimb, dacă mă refer la tați, pentru că lucrez și cu bărbați,
3: okay,
2: și am uitat ce se întâmplă cu relația lor cu copiii, în general, după divorț, tind să nu mai ia ca pe o relație given. Adică nu ți-e dat, nu ți-e de la sine relația asta. Încep să realizez că trebuie să fac ceva conștient pentru a avea o relație bună cu copilul meu. Până în timpul căsniciei, de multe ori, tații se iau cu rolul de provider, cu rolul de, știu eu, cel care urmărește de la, mai la distanță ce se întâmplă cu copilul și nu atât de implicați în educație, în relația, în conexiunea directă. Însă în clipa în care divorțează și în clipa în care nu mai are accesul permanent la copil, începe să-l prioritizeze diferit, să-l vadă mult mai valoros. Și atunci, de multe ori, relația cu copilul devine mai bună după divorț. Culmea. Cu tații.
1: Din ce ai spus mai devreme, la mine a ieșit așa cumva la suprafață ideea de criză de identitate.
2: Exact.
1: Cine sunt eu acum? Înainte eram o femeie căsătorită, eram o mamă, eram soția lui X. Acum cine mai sunt eu? Înțeleg că și tu ai trecut prin criza asta de identitate, asta te-a adus și pe tine prin depresie, despre asta vorbim?
2: Despre asta vorbim și asta am descoperit de-a lungul timpului, pentru că atunci în aia a doua ani în care îmi căutam drumul, mă întrebam de ce e atât de greu. Ce poate fi atât de greu că te despărți de un om? Nu înțelegeam. Lucrând ani în șir în această area divorțului, am înțeles că, de fapt, divorțul nu este doar un act emoțional, în care te implici emoțional și suferi. Nu e doar juridic, un loc în care îți semnezi actele și ai încheiat un proces și te despărți de cineva. Este și o parte parentală, în care începi să înveți să faci co-parenting doi oameni care s-au despărțit. Este și o parte financiară, pentru că începi să vezi lumea din cum mă descurc financiar pe cont propriu, dar cea mai importantă, care este ca un arc de cerc peste toate, este această componentă identitară. Tu nu mai poți să fii aceeași persoană. În primul rând, viața ta s-a destrămat. Nu mai ai familia extinsă, nu mai ai prieteni comuni, nu mai ai vacanțele cu familia. Toate astea s-au schimbat și automat tu ești forțat să te schimbi. Pentru că dacă nu te schimbi și rămâi aceeași persoană care era cu un an în căsnicie, vei suferi foarte tare. Nu vei regăsi nimic care să fie familiar pentru tine. Și atunci singura soluție este să faci această transformare. Și de asta programul pe care eu l-am propus nu este de susținere emoțională. Întotdeauna oamenii cu care lucrez merg și la psiholog. Sau le recomand să facă și susținerea emoțională. Merg și la avocat, pentru că nu vrei să nu fii susținut juridic. E ideal să ai și un consilier financiar, să te înveți să-ți plătești facturile la timp. De multe ori și asta e o problemă. Ai nevoie de un specialist de parenting și părerea mea ar trebui ca la divorț toată lumea să treacă printr-un curs de parenting. Dar cel mai important este să te uiți la această componentă identitară, pentru că atât ce tu te-ai transformat, totul se transformă în jurul tău.
1: Îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră.
3: Mulțumim frumos și mult succes în continuare cu tot ceea ce faci.
1: Pentru toți tații, toate mamele care trec prin astfel de procese în viață, suntem aici pentru voi. Până data viitoare, numai bine!
0: Podcast la Itzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy FM.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că pentru multe ingrediente moderne nu există VNR? Substanțe precum extractele standardizate sau compușii bioactivi nu au întotdeauna valori oficiale de referință. În aceste cazuri, calitatea și concentrația ingredientului activ sunt mai relevante decât un procent VNR. Nu toate beneficiile pot fi exprimate în procente.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat! Cine a spus că dacă ai copii mici nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră! Aventura abia începe! Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
5: De la efort la sport, e doar sportissimo!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, preferi pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei baiți crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 1 iunie de Ziua Internațională a Copilului, Asociația Existăm a lansat oficial Ecosistemul Existăm. Este o platformă digitală și socială dedicată copiilor, familiilor și sportului, atât de masă, cât și de performanță, alături de educație și sănătate emoțională. Iar alături de noi este Florentina Opriș, personalitate publică și promotor unui stil de viață sănătos bazat pe sport, disciplină, echilibru și educație, dar și președinta Asociației Existăm. Bună dimineața, Florentina!
1: Bună dimineața, mă bucur tare mult să fiu alături de voi la radioul care mie îmi place foarte mult și vă destăinui acum că ascult foarte des.
0: Da? Ce fain!
1: Și sunt foarte încântată de toate proiectele pe care voi le aveți și mulțumesc tare mult că, uite, v-ați aplicat și asupra proiectului meu.
0: Sigur.
1: Un proiect care își dorește să vină în ajutorul oamenilor care sunt preocupați de cel puțin trei aspecte, natură, sport și alimentație, așa cum și voi faceți. Și spun că ne adresăm în special copiilor, pentru că ei sunt viitoarea generație pe care ne bazăm, dar și părinților, pentru că nu-i așa, ei sunt exemple pentru copii.
0: Bun, dar du-ne un pic în această platformă, ce se întâmplă acolo? Ce găsim în acest ecosistem?
1: Această platformă Ecosistem este unul care vine în ajutorul copiilor care își doresc să facă performanță în sport. Ne dorim să avem alături de noi cât mai mulți copii care să facă și performanță, dar care să se și aplece asupra unui stil de viață sănătos. Noi venim în ajutorul lor cu specialiști din

0: toate domeniile, din toate ramurile sportive, pentru ca ei să fie avizați și îndrumați în direcția corectă de către specialiști. Eu țin foarte mult la acest aspect, că informațiile curg cu nemiluita, dar nu tot timpul sunt cele relevante venite de la specialiști. Iar părinții, așa cum spuneam, fiind exemple, trebuie să fie și ei atenți pe de-o parte la stilul lor de viață, iar pe de altă parte să-i aibă cumva în supraveghere pe acești copii, pentru că platforma vine și cu o latură de socializare în care copiii cu aceleași preocupări să se regăsească pe această platformă. Ne dorim să avem parteneriate cu cât mai multe instituții, fie publice sau private, pentru că eu cred că împreună putem crea un mediu în care copiii să fie informați și să aibă un mediu sigur în care ei să se dezvolte.
1: Ce fain! Unde inviți online pe părinți să afle mai multe detalii despre voi, despre Existăm?
0: Pe platforma existam.com, o platformă creată cu suflet, din dorința mea de a genera în mediul online o platformă sigură, cu informații clare, venite de la specialiști și care să le confere, dacă vrei, acele informații de care poate că au nevoie, pentru că acolo specialiștii își vor pune sălile sau locurile în care copiii pot să meargă să aibă activități sportive, pot să găsească cluburi sau, mai mult de atât, pot să găsească competiții la care ei să se înscrie.
1: Ce fain! Tocmai căutam cluburi de triatlon. Și nu știam unde să mă uit. Da, pentru frimi vreau să scot din confortul de 14 ani în care se scufundă.
0: Wow.
1: Și
0: e
1: am zis
0: minunat. Să știi că platforma a plecat repede din dorința mea și a partenerului cu care am lucrat la această platformă, pentru că e o platformă online, de a genera pentru copiii noștri informații foarte utile, dar și pentru noi, că știi, și noi părinții avem nevoie. Și nu doar părinții, pentru că ce văd eu din ce în ce mai mult, oamenii sunt tentați să facă mișcare, să se informeze despre cum ne alimentăm, unde mergem să ne petrecem timpul liber în natură, și atunci să fie acolo un loc în care să găsești aceste informații, nu altele.
1: Perfect. Florentina, opri și îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta aici la Exhibiții și îți doresc un weekend fabulos.
0: Asemenea. Să vă bucurați de viață. Pa!
1: Mulțumim. Pa, pa!

10:43 de minute, Osibianca a creat Fit Moms and Kids, locul unde mamele și copiii fac sport împreună prin dans. Roxana o cheamă, este o mică afacere care, iată, adună mamele și copiii împreună și foarte bine face. Ea și-a dorit să aducă împreună mămicile din Sibiu alături de copiilor la mișcare prin dans. Roxana propune ore de dans aerobic pentru mămici și copii din dorința de a oferi o activitate nouă pentru ei, dar și pentru a promova ideea de mișcare prin dans. După ce am devenit mamă și m-am rupt de tot ce înseamnă muncă și alte activități, deoarece mi-am dorit să am grijă exclusiv de copii, mi-am dat seama că cea mai faină conexiune între mine și copiii mei se întâmplă zilnic prin muzică, prin dans. Tot timpul dansam cu ei prin casă, lucru care m-a făcut să caut un loc în care să putem dansa împreună. Am mers la început la o fată care făcea zumba cu mămici și copii, dar după ceva timp a decis să oprească această activitate. La acele momente am rămas cu senzația că este nevoia de dansuri pentru mămici și copii. Super! Super idee, felicitări Roxana. Nevoia de un astfel de spațiu a fost alimentată și de dorința altor mămici din Sibiu de a face o activitate împreună cu micuților. Superb! Mergem mai departe cu muzică de vară, bineînțeles.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
5: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi

0: agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss.
1: Tu cum îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu? Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
2: Ca părinte, sigur ai observat momentul în care copilul vrea să exploreze ceva nou, dar se oprește și te caută din priviri pentru a se asigura că ești acolo. În loc să-l grăbim, îi putem oferi siguranță prin prezența calmă și mesaje simple. Sunt aici, e în regulă. Dacă situația este sigură, îl putem încuraja. Ai încredere în tine, sunt aici dacă ai nevoie. Pentru copiii mai mari, putem susține autonomia. Te aștept aici, vino să-mi povestești după. Astfel, copilul învață să exploreze cu încredere, știind că se poate întoarce oricând la locul lui de siguranță, în brațele tale. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
1: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites. Spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii și profesorii au astăzi zi liberă. 5 iunie este ziua învățătorului. Așadar, săptămâna aceasta a avut doar 3 zile de școală, pentru că am avut liber și pe 1 iunie. Ziua învățătorului este sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie. Această zi a fost instituită prin legea numărul 289 pe 2007 și reprezintă data nașterii lui Gheorghe Lazar, întemeietorul învățământului românesc modern. Președintele Nicușor Dan a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. În regiunile sudice, în prima parte a zilei, vor fi norări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade. Din orele amiezii și până la începutul nopții, nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni vor apărea perioade de instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și posibil vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala local și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. O să avem în București 28 de grade maxim, 26, Cluj 28, Timișoara 24, Brașov, urmează Tictec.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită și de angajații statului. Acest lucru se face însă într-un mod haotic și periculos, avertizează Răzvan Foncea, Policy Researcher and Strategist la Edge Institute. Este un think tank independent axat pe accelerarea digitalizării României. În momentul de față, AI-ul în administrația publică este utilizat din ce în ce mai mult, dar este utilizat profund greșit. Funcționarii care introduc date personale în conversația lor cu AI-uri sunt documente publice care sunt realizate cu AI, sunt proiecte de lege în Parlament. Doamne, care sunt scrise cu AI și este evident atunci când ai unul în față. Situația generează un risc mare de amplificare a erorilor și vulnerabilităților statului. Soluția propusă pentru a opri acest fenomen este adoptarea unui model de stat agentic în care AI-ul să fie folosit doar pentru procesarea sarcinilor complexe, însă decizia, raționamentul etic și responsabilitatea politică să aparțină exclusiv oamenilor. Totodată, adoptarea și finanțarea strategică a inteligenței artificiale sunt deficitare la nivel de societate în România. Strategia națională de AI trebuie legată direct de viitorul cadru de investiții europene pentru a fi cu adevărat funcțională, spune Răzvan. O să vedem ce se întâmplă. Mergem mai departe cu gânduri bune de weekend. Hai să mai ascultăm o piesă de sezon. Follow the Sun.

Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București. Un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
3: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neoviderm îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Începe Minutul de Sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. În ce specialități medicale pot fi utilizați roboții chirurgicali?
8: Chirurgia robotică își găsește aplicații în aproape orice sferă chirurgicală. Este folosit în chirurgia generală, având avantaje majore, în chirurgia cancerului de colon și rect, în chirurgia stomacului, dar și în chirurgia herniilor și eventraților. De asemenea, este un instrument necesar în tratamentul cancerilor de prostată, a cancerilor genitale și a altor tumori situate intraabdominal. Chirurgia robotică este folosită totodată în chirurgia toracică, în rezecții pulmonare, mediastinale, dar și în chirurgie cardiacă. O altă ramură importantă este chirurgia cervicală prin abord transoral sau transaxilar, în special pentru chirurgia glandei tiroide.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: științe medicale și terapeut nutriționist.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ne întâlnim astăzi pentru un subiect interesant pentru fiecare dintre noi. Foamea emoțională. Cum o recunoaștem, cum o gestionăm și cum putem pune anumite limite astfel încât să nu ajungem în excese alimentare. Cred că fiecare dintre noi mănâncă adesea din motive diferite, nu întotdeauna pentru că avem o senzație de foame fizică. Dacă o secundă am avea înainte de a duce la gură ceea ce am dorit să mâncăm și ne-am oprit și ne-am gândit de ce mănânc eu acum, vom vedea că răspunsurile din timpul unei zile sau chiar dintr-o săptămână vor fi multiple. Nu întotdeauna mâncăm pentru că este ora de masă. Nu întotdeauna avem o rutină pe care să o respectăm și ne așezăm la masă pentru că a venit ora respectivă. Adesea trecem prin birou, mai luăm o gustărică, un biscuit, o migdală, o cafeluță, încă o ciocolată, mai mâncăm și o grisină, ne așezăm și la masă de prânz împreună cu un coleg sau cu o colegă sau în familie, în weekenduri și bineînțeles că și după amiaza, fiind marcată adesea de stare de oboseală, ne aduce într-o relație de prietenie cu tot ce este bun și pare că ne dă puțină energie să funcționăm până la final de program. Ajungem acasă cu aceleași emoții pe care le-am exprimat sau nu, dar adesea le reprimăm și încercăm să rezolvăm prin anumite alimente, să gestionăm această stare pe care o avem și să nu o verbalizăm. E bine, niciun aliment nu poate să funcționeze pentru a rezolva problemele noastre și nici ale copiilor noștri. Doar sunt anestezii locale de moment care manipulează starea reală pe care o avem. Fie că ne atașăm de ciocolată, de o băutură energizantă, de cafea, de alimente prăjite, de mai multă carne, de un sandwich, este important să vedem mesajul din spate. Orice dependență alimentară are în spatele său un gol emoțional, o poveste. Și atunci, dacă mă gândesc de ce mănânc acum, voi găsi și răspunsurile variate. Poate că mănânc acum că sunt trist, că m-am certat cu cineva sau că am întârziat la o întâlnire, că a luat copilul o notă proastă sau un calificativ nepotrivit la școală, că m-a sunat profesoara sau educatoarea sau învățătoarea să-mi spună că nu a fost copilul atent. Și atunci, instinctiv, duc mâna pe ceva și duc la gură, astfel încât să-mi fac viața puțin mai dulce, să îmi îndulcesc puțin starea pe care o am. Dar aici construim un drum sigur ca o autostradă pe care mergem cu viteză foarte mare către foamea emoțională. Și la fel se vor comporta și copiii noștri. Vor învăța că atunci când le este greu sau chiar din contră, atunci când au o bucurie, au nevoie de un refugiu, respectiv o recompensă alimentară. Și astfel consideră că principala bucurie este din farfurie, uneori din tehnologie, dar din același registru al dependențelor. Atâta timp cât învățăm limbajul emoțional și exprimăm ceea ce simțim, ceea ce gândim și găsim un spațiu de siguranță emoțională, atunci nu mai apare această nevoie continuă de a mânca pentru a putea ține sub control contextul emoțional greu de dus uneori. Sunt mulți copii care ajung în supraponderabilitate și în obezitate deoarece mănâncă necontrolat. Au foarte multe gustări, mănâncă la ore târzii, dar ei nu sunt întrebați cum se simt, ce nevoi au, ce le place, ce nu le place, care a fost starea lor din ziua respectivă, cum s-au simțit la grădiniță sau la școală. Această conectare autentică, această magie a conectării ne vindecă și pe noi, dar și pe copiii noștri. Este important să stăm cu noi, în primul rând de vorbă, să vedem acest de ce, în ce direcție merge. Poate chiar să facem un jurnal alimentar în care să notăm într-o săptămână întreagă tot ce mâncăm și întrebarea aceasta de ce să fie la fiecare masă și la fiecare gustare cu un răspuns notat și el în jurnalul alimentar și astfel devenim mult mai conștienți de ce se întâmplă în alimentația noastră. Același lucru ar trebui să-l facem și cu jurnalul alimentar al copiilor noștri, indiferent de vârsta pe care o au. Pentru că avem nevoie de această experiență, să vedem o realitate, să avem această radiografie a alimentației, să știm de acolo cum putem ajusta, îmbunătăți, elimina poate anumite alimente sau anumite obiceiuri. Comportamentul alimentar se învață în familie și de cele mai multe ori, bolile care pot fi prevenite sunt determinate de un mâncat compulsiv, de un mâncat în context emoțional. Așadar, bucurie în familie, să aveți discuții constructive, sănătoase, o exprimare firească a emoțiilor, astfel încât să nu mai aveți o reprimare sau o anulare, o invalidare emoțională și predați acest limbaj frumos și copiilor dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc armonie în familie și, bineînțeles, armonie în farfurie.
0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea.
1: Pe copil să
0: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralul românesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gaua de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gaua de Cultură.
2: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
4: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
6: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
8: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Elevii și profesorii au zi liberă, 5 iunie este ziua învățătorului, este sărbătorită în fiecare an în această zi, a fost instituită prin legea numărul 289 pe 2007 și reprezintă data nașterii lui Gheorghe Lazar, întemeitorul învățământului românesc modern. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat ieri pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. În regiunile sudice, în prima parte a zilei, vor fi înorări și pe arii restrânse ploi slabe. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 23 și 28 de grade. Din orele amiezii și până la începutul nopții, nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni vor apărea perioade de instabilitate atmosferică cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și posibil vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala local și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. În București, cerul va fi variabil, maxim zilei 28 de grade, Cluj 26, Timișoara 28, Brașov 24 de grade. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți un weekend fabulos, ne reauzim luni de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost în parc într-un moment în care copilul spune nu pot sau mi-e frică în fața unui joc nou. Primul impuls este adesea să insistăm să încerce, însă copilul are nevoie mai întâi să-i fie validată emoția. E în regulă să-ți fie teamă. Frica de necunoscut este firească, iar unii copii sunt mai reticenți din fire. În loc de presiune, îi putem oferi siguranță. Poți încerca în ritmul tău. Sunt aici cu tine. Încurajarea îl ajută să capete încredere, în timp ce presiunea îl poate bloca și mai mult. Pas cu pas, copilul își construiește curajul de a explora lumea în propriul ritm. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
0: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că natural nu înseamnă automat mai eficient când vine vorba de vitamine? Vitaminele naturale și cele sintetice pot avea structuri chimice similare sau chiar identice. Diferența reală poate apărea în contextul în care sunt livrate și în modul în care sunt absorbite. Contează mai mult forma și calitatea, nu doar să apară pe etichetă natural.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Vezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona. Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre părinți ocupați, copii crescuți de bone. Alături de noi se află Andreea Ionescu, consilier pentru dezvoltare personală. Mă bucur să te revăd, Andreea.
2: Și eu mă bucur că am ajuns din nou la Ițibiții.
1: Nu, e subiect extrem de interesant, zic eu, pentru părinți și copii. De ce este atât de important timpul pe care îl petrecem cu micuții noștri? Și când spun atât de important, mă refer în primul rând la sănătatea copiilor noștri.
2: Copiii fericiți sunt copii sănătoși și știm asta cu toții din punct de vedere teoretic. Problema este că la practică ne cam împiedicăm, pentru că avem priorități, avem serviciu, avem ore de lucru, avem ore de lucru suplimentar, ajungem obosiți acasă. E foarte important cine stă cu copilul când noi suntem plecați și asta este a doua parte de discuție, însă majoritatea dintre noi când ajungem acasă suntem zdrobiți. Și copilul este pregătit să se joace cu noi.
1: El abia ne așteaptă.
2: Da. Din păcate, majoritatea părinților bagă mâna în servietă, scot tableta și lasă copilul parcat, cum s-ar zice, ca să apuce și ei să se recupereze, să se liniștească. Însă copiii care nu beneficiază de atenție, în primul rând sunt mai năzdrăvani.
1: Încearcă să atragă atenția?
2: Da, absolut. Și când o să-i vedeți spărgând, stricând lucruri și făcând niște isprăvi care sunt ieșite din comun, ar trebui să vă gândiți ce se întâmplă cu ei și primul pas nu este să-i reprimăm, ci să-i luăm în brațe și să-i asigurăm că iubim. Iar al doilea lucru este să petrecem timp de calitate cu ei. Deci nu cutii de bomboane, nu jucării, nu încă un gadget, nu încă un computer nou, ci să stăm împreună, chiar dacă asta înseamnă să ne uităm la un film la care riscăm să adormim pentru că suntem foarte obosiți, dar să stăm împreună pe canapea și să ne strângem în brațe. Cu cât copilul detectează mai puțină iubire în jurul său, cu atât posibilitatea de a se îmbolnăvi crește. Pot să vă dau un exemplu. Eu nu sunt psiholog, nu sunt medic, sunt coach și ajut oamenii să trăiască viața pe cât se poate de bine. Și a apărut la un moment dat o mamă cu o fetiță care a făcut un diabet teribil, cu niște glicemii care ieșeau prin plafon.
1: La și, ce vârstă? Ce an
2: 5 ani.
1: Copil.
2: 5 ani. Și cu două insuline injectate pe zi, deci o dramă pentru familie, cu cântărit toată mâncarea și așa mai departe. Și primul lucru pe care l-am întrebat a fost ce se întâmplă cu voi doi, cu voi părinții. Una la mână lucrau și a doua nu se mai înțelegeau, se gândeau să divorțeze. Deci copiii au o antenă fantastică pentru stările
1: astea. Și simt toate tensiunile din familie.
2: Absolut. Și exact când ei s-au hotărât să divorțeze, exact atunci s-a declanșat diabetul. Ce coincidență interesantă. Iar al doilea lucru, am testat o metodă de terapie în care am fost și ne-am jucat la un spațiu de joacă pentru copii, eu cu mama și cu fetița. Singura grijă pe care am avut-o a fost să o înconjurăm cu iubire. După o oră de terapie de acest tip, glicemia copilului scăzuse la 70. Deci cred că este un exemplu destul de clar despre cum putem să influențăm simplu, fără medicamente, fără doctor, pur și simplu creând un spațiu pozitiv pentru copil, acasă sau unde ieșim cu el.
1: Și cred că este important și pentru părinte. Deci nu e suficient să vii și să fii în casă cu copilul, ca mamă tu să fii în bucătărie.

0: eu știu, gătind, spălând vase sau făcând orice altceva și considerând că ești acasă cu copilul. Nu, jumătate de oră măcar, o oră spui, să fim conectați cu copiii noștri.
1: Da, prezența poate să fie o absență, dacă suntem un alt obiect de mobilier în casă, nu ne ajută cu nimic. Dar, de exemplu, dacă sunteți la bucătărie, indiferent cât este de mic copilul, poate să primească niște mici lucruri de făcut. Ei se amuză teribil când fac acest lucru. Mi-aduc aminte de fiul meu care la 3 ani spăla gogonelele cot la cot cu mine, deci nu era nicio problemă. Îți asum că o să fie mizerie împrejur, îți asum că o să-l iei și o să-l pui cu totul în duș și după aia o să-l dezbraci, o să-l speli, dar copilul este fericit că împarte cu tine o ocupație, o activitate.
0: Deci ar fi minunat că atunci când ajungem acasă să găsim tot felul de activități în care să interacționăm cu micuții noștri și să ei să simtă dragostea noastră, afecțiunea noastră, chiar dacă am fost o zi plecați, pentru că asta e, trebuie să avem job, trebuie să avem și bani ca să-i întreținem.
1: De acord.
0: Spuneai foarte important și cine îi îngrijește atunci când părintele este plecat. Eu sunt o norocoasă, o am pe mama mea, deci iată dragostea de bunică. Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca micuții să rămână acasă cu bone sau eu știu
1: și nu știm ce fel de bone, exact. Și avem tot felul de surprize și chiar dacă eu îi creez un mediu de îngăduință și iubire când ajung acasă, dacă în restul timpului am o bonă care 10 ore zbiară la el și nu lasă să facă nimic, s-a terminat.
0: Bun, ca sfat, eu știu, acum nu vreau ca părintele care ne ascultă să se simtă vinovat și mărturisesc că așa m-aș simți și eu, pentru că și eu plec de dimineața și vin de cele mai multe ori seara. Încerc însă atunci când ajung acasă să găsesc timp atât pentru Marc cât și pentru Rebecca. Sunt părinți care au câte 2-3 copii, deci cum să facem astfel încât să ne împărțim să fie bine între job și între, iată, copii?
1: În primul rând, cred că nu trebuie să fim absenți. Trebuie să fim prezenți. Putem să îi întrebăm pe copii ce au făcut în cursul zilei. Ei sunt foarte fericiți să ne povestească una alta. Deci să păstrăm, primul lucru, puntea asta de comunicare cu ei. Strângeți-i în brațe, pupați-i, mângâiați-i, spuneți-le că îi iubiți, că de câte ori aveți ocazia. Niciodată nu sunt prea multe pupicuri și prea puține pupicuri și prea puține îmbrățișări.
0: Zâmbeam pentru că mă gândesc că înainte de culcare așa recuperăm și noi, îi strâng cât de tare pot în brațe și așa încercăm să adormim.
1: Da, și calitatea este mai importantă decât cantitatea. Dacă avem momente speciale, există copii într-o familie care știu că ei adorm cu unul dintre părinți. Și acela este cadou de seară, prezența părintelui la povestea de seară sau la învelitul cu plăpumioara și momentul lor de contact care nu trebuie tulburat de nimic altceva.
0: Mulțumim pentru sfaturi, Andreea, și te așteptăm să revii.
1: Cu mare drag!
0: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem mult de să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona. Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morcănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Easy Bet Mobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
3: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți, cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
8: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili în fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
10: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
11: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
10: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
9: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: se va la uno, ca dude con su calce al uno.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
1: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
0: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Action!
1: Părinții sunt părinți!
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ne întâlnim astăzi pentru un subiect interesant pentru fiecare dintre noi. Foamea emoțională. Cum o recunoaștem, cum o gestionăm și cum putem pune anumite limite astfel încât să nu ajungem în excese alimentare. Cred că fiecare dintre noi mănâncă adesea din motive diferite. Nu întotdeauna pentru că avem o senzație de foame fizică. Dacă o secundă am avea înainte de a duce la gură ceea ce am dorit să mâncăm și ne-am oprit și ne-am gândit de ce mănânc eu acum, vom vedea că răspunsurile din timpul unei zile sau chiar dintr-o săptămână vor fi multiple. Nu întotdeauna mâncăm pentru că este ora de masă. Nu întotdeauna avem o rutină pe care să o respectăm și ne așezăm la masă pentru că a venit ora respectivă. Adesea trecem prin birou, mai luăm o gustărică, un biscuite, o migdală, o cafeluță, încă o ciocolată, mai mâncăm și o grisină, ne așezăm și la masă de prânz împreună cu un coleg sau cu o colegă sau în familie, în weekenduri și bineînțeles că și după amiaza, fiind marcată adesea de stare de oboseală, ne aduce într-o relație de prietenie cu tot ce este bun și pare că ne dă puțină energie să funcționăm până la final de program. Ajungem acasă cu aceleași emoții pe care le-am exprimat sau nu, dar adesea le reprimăm și încercăm să rezolvăm prin anumite alimente, să gestionăm această stare pe care o avem și să nu o verbalizăm. E bine, niciun aliment nu poate să funcționeze pentru a rezolva problemele noastre și nici ale copiilor noștri. Doar sunt anestezii locale de moment care manipulează starea reală pe care o avem. Fie că ne atașăm de ciocolată, de o băutură energizantă, de cafea, de alimente prăjite, de mai multă carne, de un sandwich, este important să vedem mesajul din spate. Orice dependență alimentară are în spatele său un gol emoțional, o poveste. Și atunci, dacă mă gândesc de ce mănânc acum, voi găsi și răspunsurile variate. Poate că mănânc acum că sunt trist, că m-am certat cu cineva sau că am întârziat la o întâlnire, că a luat copilul o notă proastă sau un calificativ nepotrivit la școală, că m-a sunat profesoara sau educatoara sau învățătoarea să-mi spună că nu a fost copilul atent. Și atunci, instinctiv, duc mâna pe ceva și duc la gură, astfel încât să-mi fac viața puțin mai dulce, să îmi îndulcesc puțin starea pe care o am. Dar aici construim un drum sigur ca o autostradă pe care mergem cu o viteză foarte mare către foame emoțională. Și la fel se vor comporta și copiii noștri. Vor învăța că atunci când le este greu sau chiar din contră, atunci când au o bucurie, au nevoie de un refugiu, respectiv o recompensă alimentară. Și astfel consideră că principala bucurie este din farfurie, uneori din tehnologie, dar din același registru al dependențelor. Atâta timp cât învățăm limbajul emoțional și exprimăm ceea ce simțim, ceea ce gândim și găsim un spațiu de siguranță emoțională, atunci nu mai apare această nevoie continuă de a mânca pentru a putea ține sub control contextul emoțional greu de dus uneori. Sunt mulți copii care ajung în supraponderabilitate și în obezitate deoarece mănâncă necontrolat. Au foarte multe gustări, mănâncă la ore târzii, dar ei nu sunt întrebați cum se simt, ce nevoi au, ce le place, ce nu le place, care a fost starea lor din ziua respectivă, cum s-au simțit la grădiniță sau la școală. Această conectare autentică, această

0: această radiografie a alimentației, să știm de acolo cum putem ajusta, îmbunătăți, elimina poate anumite alimente sau anumite obiceiuri. Comportamentul alimentar se învață în familie și de cele mai multe ori bolile care pot fi prevenite sunt determinate de un mâncat compulsiv, de un mâncat în context emoțional. Așadar, bucurie în familie, să aveți discuții constructive, sănătoase, o exprimare firească a emoțiilor, astfel încât să nu mai aveți o reprimare sau o anulare, o invalidare emoțională, și predați acest limbaj frumos și copiilor dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc armonie în familie și, bineînțeles, armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. În ce specialități medicale pot fi utilizați roboții chirurgicali?
4: Chirurgia robotică își găsește aplicații în aproape orice sferă chirurgicală. Este folosit în chirurgia generală, având avantaje majore, în chirurgia cancerului de colon și rect, în chirurgia stomacului, dar și în chirurgia herniilor și eventraților. De asemenea, este un instrument necesar în tratamentul cancerilor de prostată, a cancerilor genitale și a altor tumori situate intraabdominal. Chirurgia robotică este folosită totodată în chirurgia toracică, în rezecții pulmonare, mediastinale, dar și în chirurgie cardiacă. O altă ramură importantă este chirurgia cervicală, prin abort transoral sau transaxilar, în special pentru chirurgia glandei tiroide.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor. Cum arată ziua ta ideală?
3: Ziua mea ideală ar fi în, chiar dacă vreau să mă mut în Paris, ar fi în Hawaii, cu suc și pe plajă și relaxată.
4: Ziua mea ideală arată însorită, cu mulți câini lângă mine, multe animale, cu cai, cu mult Lego și că părinții mei sunt mă văd responsabilă și că pot avea grijă de iepurași, căței sau cai.
5: Ziua mea ideală ar fi una în care să îmi petrec timpul în curtea unei clinici veterinare, unde să fiu înconjurată de tot felul de animale drăgăstoase.
2: Vocea copiilor!

0: 1 iunie la Unifest, copiii au plecat acasă cu peste 10.000 de fotografii cu magnet? Wow! Unifest!
1: Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: 1 iunie la Unifest, peste 800 de oameni au pregătit evenimentul. Wow!
1: Unifest!
2: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Laus, stick and blow the owl, stick, seven.
3: Attention everyone, gather round, gather round.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
2: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginația.

0: facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
3: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Fructul cel mai murdar. Andrei și sora sa, Sofia, merg spre grădiniță. Sunt nerăbdători căci astăzi este o zi specială. Vor prepara ceva cu totul deosebit. O mare, o foarte mare salată de fructe. Fiecare copil trebuie să aducă câte ceva. Sofia a luat o pară coaptă, iar Andrei un măr mare și galben. Ceilalți copii au zis și ei că vor aduce portocale, banane, piersici și alte fructe gustoase. Mamă, mamă, ce bunătate o să iasă, își ziceau cu toții. Când au ajuns la grădiniță, au mers fuguța la chiuvetă. S-au spălat bine pe mânuțe, dar au spălat și toate fructele aduse. Apoi s-au așezat cu minți la locurile lor. Una dintre colege, care stătea chiar lângă Andrei, o fetiță îngânfată și mai mereu cu nasul pe sus, îi spuse:
1: Andrei, mai bine du-te și spală-ți mărul! Uite ce murdar este!
0: Andrei se uită încurcat la fetiță. De-abia venise de la baie, dar ca să nu zică cineva că nu e băiat curat și îngrijit, se ridică de îndată și se duse fuguța la chiuvetă, unde spălă iar mărul, cu și mai multă tragere de inimă. Se întoarce la locul său, dar ce să vezi, colega se uită iar încruntată la fructul său și îi zise:
1: Tu chiar nu știi să speli un măr? Uite ce murdar este!
0: Fetița a întoarse spatele. Bietul Andrei nici nu mai știa ce să spună. Colega însă, întorcându-se spre Sofia, îi zise:
1: Nici para ta nu e curată, de ce nu o speli?
2: Dar am spălat-o foarte bine.
1: Nu e adevărat! E murdară, nu vezi?
2: Bine, dar și fructul tău e murdar. Tu de ce nu-l speli?
1: Eu am adus un pepene galben. Ce dacă e murdar? Doamna educatoare o să-l taie și o să folosească doar miezul, care oricum e curat. Așa că...
0: Apoi, colega răutăcioasă îi întoarse spatele și Sofiei și strigă:
1: Doamna educatoare, colegii mei sunt niște nespălați! Fructele lor sunt murdare, nu se poate așa ceva!
0: Ei, ce credeți voi că s-a întâmplat atunci? Nu, nu vă bateți capul că nu o să ghiciți niciodată! Doamna educatoare s-a ridicat, a venit lângă cei trei copilași și s-a uitat cu atenție la fiecare fruct, dar și la fiecare prichindel. Apoi a spus colegei, puse pe observații:
3: Te rog să vii cu mine la baie.
0: Toată lumea era mirată, nimeni nu mai înțelegea nimic. Fetița a plecat nedumerită cu doamna la toaletă. S-a întors repede, era roșie la față ca racul. Cu privirea în pământ s-a așezat la locul ei, spunându-le colegilor doar:
1: Îmi pare rău, eu am fost de vină. Fructele voastre sunt curate.
2: Bine, nu-i nicio problemă. Dar tot nu înțeleg ce s-a întâmplat.
1: Ce să se întâmple?
0: Bombăni colega rușinată:
1: Eu aveam ochelarii murdari. Ar fi trebuit să-i șterg cu grijă înainte de a veni la grădiniță, dar...
0: Doamna învățătoare îi privi pe toți zâmbind și le spuse:
3: Să țineți minte, copii, înainte să critici pe cineva, mai bine uită-te întâi la tine însuți. Nu-i spune cum trebuie să fie, ci mai bine arată-i cu purtarea ta ce e bine și frumos. Iar acum, gata, hai să preparăm salata de fructe. Înainte de asta însă, trebuie să spălăm chiar și pepenele, chiar dacă îi folosim doar miezul. Dacă e murdară coaja, atunci când îl tăiem, pe lama cuțitului intră murdărie și la miez. Așa că toate trebuie spălate cu grijă înainte de a le folosi. Haideți, la treabă, dragii mei!
0: Ce bunătate de salată a ieșit! Credeți-mă că ce am fost acolo și am mâncat și eu din ea. Delicioasă! Ați ascultat Povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Copiii au primit peste 30

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Baterele Row Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Roaba de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Roaba de Cultură.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: ce faci acum, Simi?
1: Ce face de obicei? Își încarcă bateriile și cercetează diferite rețele în căutarea de noi informații despre planeta pe care am ajuns.
0: Aha! Despre Pământ, adică.
1: Dup!
0: Și o fi cules multe informații?
1: Cine?
0: Zi-mi tot! O fi cules multe informații?
1: Păi, nu știu, dar putem să-l întrebăm.
0: Chiar e o idee bună. Hai să vedem ce fel de informații are Zi-mi tot, că până acum ne-a povestit destule.
1: Chiar! Hai să-l întrebăm tot ce ne trece prin cap. Orice!
0: Absolut orice ne trece prin cap.
1: Să vedem dacă o să știe să răspundă la tot.
0: Deci, 2, 3 și...
1: Zi-mi tot!
2: Da, aici sunt, n-am plecat nicăieri.
1: Zi-mi tot?
2: Da.
1: Vrem să te întrebăm ceva?
2: Din întâmplare am auzit...
1: Ah!
2: Vreți să mă puneți la încercare, să vedeți cât sunt de vaste cunoștințele pe care le-am dobândit cu privire la Pământ, nu-i așa?
0: Da! Da, Zi-mi tot! Ești de acord?
2: Sunt de acord. Cu atât mai mult cu cât și voi veți afla răspunsuri la toate întrebările care vă trec prin cap.
1: Deci, pornim, ok?
0: Eu întreb prima.
1: Bă, nu, eu întreb primul.
0: Bă, nu, eu! Că eu am avut ideea.
1: Bă, nu, eu am avut ideea.
2: Înceapă, Iții, că este fetiță. Și fii sigur, Biții, că-ți va veni și ție rândul. Nu vă mai certați.
1: Bine, să înceapă, Iți.
0: Care este cel mai rece continent?
2: Antarctica este cel mai rece continent. Odată a fost înregistrată o temperatură de minus 55 de grade Celsius. Antarctica are mai puține precipitații decât oricare alt continent.
1: Bine, care este cel mai cald continent?
2: Cel mai fierbinte continent este Africa, unde cea mai ridicată temperatură înregistrată a fost de 58 de grade Celsius.
1: Ah, știa!
2: Sahara, cel mai uscat și mai mare deșert din lume, a fost odată un pământ plin de râuri și mlaștini.
0: Pe mari și oceane sunt multe furtuni și câte?
2: În medie, anual în lume, se formează 16 milioane de furtuni. Dacă sunt multe sau puține, asta poți considera doar tu, Iții.
0: Da, da.
1: Care sunt cele mai minunate locuri de pe Terra?
2: Pe Terra sunt foarte multe locuri frumoase, Biții, interesante și deosebite. Dar aș aminti aici doar 7. Așa numitele cele 7 minuni naturale ale lumii. Și acestea sunt Muntele Everest din Nepal.
1: Corect.
2: Cascada Victoria în Zambia.
1: Corect.
2: Marele Canion din Arizona, Statele Unite.
1: Corect.
2: Marea Barieră de Coral din Australia.
1: Corect.
2: Aurora Boreală.
1: Corect.
2: Vulcanul Paricutin din Mexic.
1: Corect.
2: Și portul Rio de Janeiro în Brazilia.
0: Wow! Și o să ne vorbești despre toate?
2: Dacă mă veți întreba, desigur, cu mare plăcere, despre fiecare în parte.
1: Acum e rândul meu.
0: Nu, e rândul meu.
1: Bă, nu, că tu l-ai întrebat dacă ne va vorbi despre cele 7 minute.
0: Dar asta nu era întrebare din concurs, era mai mult așa o rugăminte.
1: Alcum e rândul meu.
0: Ba nu, e rândul meu.
1: Zi-mi tot,
2: da.
1: Alcum e rândul
2: al lui Iții.
1: Da, nu, că ea te-a întrebat dacă ne vei vorbi de cele 7 minuni naturale ale lumii.
2: Da, Iții, este adevărat, dar imediat tu m-ai întrebat al cui este rândul, nu-i așa?
1: Da, ai dreptate. Fiecare am pus câte o întrebare afară din concurs. Bine,
0: întreb eu.
1: Ești fatiță.
0: Ce s-ar întâmpla dacă s-ar topi gheața din Antarctica?
2: Dacă s-ar topi toată gheața din Antarctica, nivelul oceanelor ar crește cu 61 de metri, ceea ce ar însemna că un sfert din suprafața de pământ a lumii ar putea fi inundată.
1: De ce toate zebrele arată la fel?
2: Niciodată două zebre nu au aceeași dispunere a dungilor, Biții, nu arată la fel. Dacă mai multe zebre aleargă în același timp, predătorul nu o mai poate urmări pe niciuna pentru că vede prea multe dungi.
0: Gata! Care este cea mai apropiată galaxie de galaxia Pământenilor, de Calea Lactee?
2: Cea mai apropiată este galaxia Andromeda și apropiată la nivel de univers, pentru că se află la 2,3 milioane de ani lumină. Adică luminii îi trebuie 2,3 milioane de ani ca să ajungă de acolo până pe Pământ.
1: Cred că nu-l putem prinde pe Zi-mi tot cu ceva ce nu știe.
0: Da, și eu cred la fel.
2: Popii, ați uitat că sunt conectat la rețeaua de calculatoare de pe Pământ? Am acces la o mulțime de informații, dar trebuie să recunosc un lucru.
1: Ce?
2: Toată această cascadă de întrebări mi-au epuizat bateriile, așa că trebuie să le reîncarc. Ne revedem în curând. La revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii.
1: La revedere!

0: 1 iunie la Unifest, pe scena poveștilor au avut loc 10 spectacole pentru copii!
1: Wow!

0: atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salutar, eu mă numesc Iris și am 8 ani.
0: Bună, Iris, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să cânt la pian.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Când aveam 3 ani, nana mi-a luat un pian. Toată lumea mă plăcea când cântam și așa mi-am dat seama că asta e pasiunea mea.
0: Și ai vrea să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da. Ori să fac spectacole, ori să fiu învățătoare pentru copii care vor și ei să cânte la pian în viitor.
0: Faci cursuri de pian?
2: Da.
0: Zi-mi și mie, cum se desfășoară un curs de pian?
2: Ei bine, eu o fac o dată pe săptămână și învăț o notă, învăț cântece cu note, învăț cu ce degete să folosesc și multe altele.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Când te distrezi.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, este foarte bine.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de pian, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să aibă curaj, să fie foarte bucuros.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să nu fie răi, să fie buni cu cei mai mici decât ei. Pentru că mie nu mi se întâmplă asta, că o fată mai mare decât mine e de vârsta mea, doar că ea e de înălțime mai mare și se crede că e șefa cu mine. Eu sunt Iris Antonia Nicolau, care are 8 ani și v-am spus despre pasiunea mea. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Cum arată ziua ta ideală?
0: Ziua mea ideală ar fi în, chiar dacă vreau să mă mut în Paris, ar fi în Hawaii, cu suc și pe plajă și relaxată.
3: Cea mea ideală arată însorită, cu mulți câini lângă mine, multe animale, cu cai, cu mult Lego și că părinții mei sunt mă văd responsabilă și că pot avea grijă de iepuraș, căței sau cai.
4: Ziua mea ideală ar fi una în care să îmi petrec timpul în curtea unei clinici veterinare, unde să fiu înconjurată de tot felul de animale drăgăstoase.
1: Vocea copiilor!

Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Protejăm animalele și natura.
3: Ne putem proteja în feluri multiple, începând de la, efectiv, conservare.

0: mal, care nu este neapărat în cea mai bună stare iarna.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
3: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
4: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
3: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
2: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 0123.
1: Ionel îi zice mamei sale: mama, învățătoarea m-a pedepsit pentru ceva ce n-am făcut. Iar mama întreabă: ce n-ai făcut? Tema:
2: un căpcăun se duce la raci, la vraciul lui: vraciule, am arsul la stomac, mănânc un pompier timp de o săptămână.
3: Alo, sunt Sofia.
0: Ești ne faci să râdem?
3: Da. Era un pitic care dimineața se ducea cu liftul și după cu scările. De ce? Că n-ajungea la etajul 10, la butonul de la etajul 10.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei aici la ITBT FM. Este joi? Nu, joi a fost ieri. Scuze, este sâmbătă? Nu, sâmbătă, Spinner, nu ai emisiune. Ce zi este astăzi? Este vineri! Vineri! Începe weekendul și nu doar că este o vineri obișnuită, ci este o vineri 5 iunie, în care sărbătorim ziua învățătorului, ziua profesorilor, ziua educatoarelor, educatorilor, ziua acelor oameni care ne învață, ne învață la școală, la grădiniță. Și de aceea sărbătorim această zi fiind liberi, liberi. Le mulțumim tuturor învățătorilor, educatorilor și profesorilor noștri pentru tot ce ne-au învățat prețios și valoros. Și sunt sigur că și voi le sunteți recunoscători și ne bucurăm în același timp de o zi în care suntem liberi, avem un weekend mai mare, așa, să ne bucurăm de timp liber petrecut aproape de oamenii noștri dragi. Și zic să petrecem acest timp cu un super aliment, cu super putere, adică la masă cu un super aliment. Ce super aliment este? Asta rămâne să ghicești tu. Eu îți voi da tot felul de informații pe parcursul emisiunii, iar în momentul în care ai o idee, ceva îți sună așa în minte că ar putea să fie acel aliment, tu îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700, îmi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi că este alimentul la care m-am gândit. Și chiar și poți să argumentezi de ce crezi că este acel aliment, adică din informațiile pe care ți le-am dat eu, sau de ce crezi tu că este acel aliment. Ok, bun. Pentru început, nu îți voi da nicio informație, ci facem acel joc care mie mi se pare... mi se pare că ne stârnește mintea. Ne stârnește mintea, dincolo de ghicitori. Eu îți spun că îți voi transmite o imagine mentală în care mă imaginez pe mine mâncând superalimentul și după aceea tu te gândești la un superaliment. Să vedem dacă se potrivește, dacă avem, ne-a venit, ți-a venit și ție în minte superalimentul la care mă gândesc eu. Ia să ne jucăm noi, ia! Deci, acum mă imaginez pe mine mâncând superalimentul. Ia gândește-te și tu la un superaliment. Ce ți-a venit în minte? Trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 și să descoperim, poate că este exact la ce m-am gândit și eu.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este vineri 5 iunie, este un weekend superb de vară. Wow! Deci nu vine să... Da, sunt puțin surprins, uimit așa să spun că este vară și mă bucur foarte mult. Da, a venit vara, este primul weekend de vară. Weekendul trecut era încă primăvară din punct de vedere calendaristic. Ok, vara aceasta începe cu un weekend mare, cu vreme plăcută și am zis să sărbătorim la masă cu un super aliment cu super puteri. Despre ce super aliment o să fie vorba? Este vorba, rămâne să ghiciți voi.
1: Bună, eu sunt Vladi din București.
0: Salut, Vladi. 6 ani.
1: Și super alimentul care cred eu că este, este pepenele galben. Pa, pa, te iubesc, Spinner.
0: Și eu te iubesc. Pepenele galben, delicios. Miam, miam, miam, miam, miam, miam. Bună, eu mă gândesc la ou. Ou, dăm un punct pentru ou, nu comentezi. Oul este un super aliment.
2: Bună, sunt Otilia, am 6 ani.
0: Bună, Otilia.
2: Cred că super alimentul sunt zmeura și afinele.
0: Zmeura și afinele. Delicioase și aceste super alimente. Hai să vă dau o primă informație, să vedem. Sunt tare curios la ce o să vă ducă pe voi cu gândul. Istoria acestui super aliment a început în Mexic, adică în America, acum aproximativ 7500 de ani. Și provocarea pentru tine este să cauți așa în informațiile tale, poate te ajută și părinții, în informațiile pe care le cunoști și să alegi un super aliment care vine din America, din Mexic, am spus, dar din America. Știi vreunul? Dacă știi, trimite-mi repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadu se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadu, ridică-te la mintea copiilor!
4: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
5: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 5 iunie. Suntem într-un weekend prelungit și ne bucurăm de vremea frumoasă și de timpul pe care îl petrecem alături de oamenii dragi. Și zic să petrecem cu mâncare, mâncare sănătoasă, cu un super aliment cu super puteri. Despre ce super aliment este vorba? Până acum v-am spus că este vorba despre un super aliment ce are originile în Mexic, adică în America. Și să zicem că istoria lui începe acum vreo 7500 de ani, dar sunt sigur că de fapt istoria lui este mult mai îndepărtată de atât. Dar de atunci există primele dovezi despre acest superaliment. Ia să vedem la ce v-ați gândit voi, având în vedere că vine din America, din Mexic. Cartof! Cartof și porumb! Cartoful și porumbul primesc câte un vot! Foarte bine!
1: Bună, Spinaria, sunt Iris. Am 5 ani, da? Și suntem Sibiu și eu cred că alimentul care este din Mexic este porumbul. Pa, pa, iubitul meu!
0: Pa, iubita mea, sunteți minunați, vă iubesc, sunteți adorabili. Ce cuvinte frumoase folosiți voi în mesaje așa pline de afecțiune și de iubire. Sunteți minunați, vă iubesc și vă mulțumesc mult de tot pentru mesajele voastre. Doamne, sunteți fabuloși.
2: Sunt tot Vladi, m-am răzgândit. Cred că este de fapt porumbul, pentru că vine din Mexic. Pa, pa, Spinner, pa. Te pup!
0: Și eu te pup, pupici lipicioși, pe obraj sănătoși. Bun, 3 voturi pentru porumb, dintr-o dată este pe primul loc. Iată, cuvântul Mexic, America, superaliment, v-a dus imediat cu gândul la porumb. Hai să dau noi informații. Europenii, adică oamenii de pe acest continent pe care trăim și noi, și asiaticii, au făcut cunoștință cu superalimentul acum mai puțin de 500 de ani. Suficient timp încât să-l preia, să-l introducă în bucătăria lor, ca și când ar fi aparținut acolo de când lumea, iar azi să avem o mulțime de mâncăruri tradiționale cu acest superaliment, atât în Asia cât și în Europa. Ia să văd dacă ai vreo idee de vreun superaliment venit din America ce în câteva sute de ani a devenit aliment tradițional chiar și la noi în România. Despre ce-o fi vorba? Dacă ai vreo idee, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Easy Beats FM. Astăzi este vineri 5 iunie și zic să ne bucurăm de weekendul acesta minunat care a început cu un super aliment, cu super puteri. Vine din Mexic, adică din America, unde exista acum mii de ani înainte de ziua de astăzi și... acolo începe istoria lui, acum 5-7500 de ani, există și dovezi despre cultivarea lui de către oamenii din Mexic. Europenii și asiaticii, adică noi, ajungem să-l cunoaștem abia acum 500 de ani. Dar este suficient timp, câteva sute de ani, încât să devină un super aliment tradițional în bucătăria noastră, chiar și bucătăria noastră a românilor și a multor altor popoare din Europa și din Asia. Despre ce super aliment o fi vorba? Ia să văd la ce v-ați mai gândit. Până acum porumbul a primit cele mai multe voturi.
1: Eu sunt Teo, am 6 ani, sunt din București și eu cred că super alimentul este avocado.
0: Avocado, aliment tradițional. Ia să vedem cineva. Cine a zis orez? Un vot pentru orez. Și alte voturi pentru?
2: Bună, sunt Otilia și cred că despre ce e vorba, ardeiul iute.
0: Ardei iute. Foarte interesantă alegerea. Mulțumesc, ia.
2: Vă pup, pa!
0: Pa, pa, pupici, lipicioși, pe obraz sănătoși. Bun. Ok, hai să vă dau noi informații. Deci, spuneam că a ajuns în Europa acum 500 de ani, dar să nu crezi că dintr-o dată a fost primit așa cu brațele deschise și pus pe masă și mâncat cu poftă. No. Pentru început, oamenii s-au uitat la acest superaliment ca la o curiozitate botanică. Și l-au păstrat așa mai mult pentru frumusețe, în grădinile mănăstirilor din Spania și Portugalia. Dar din Spania ajunge în India. India. Iar în India oamenii nu doar se uită la

El ți-l și mănâncă și mai mult de atât, acolo se naște o mare iubire pentru acest superaliment în India. Din India se răspândește în Asia Centrală, în Turcia și ajunge și în Ungaria, unde la fel spiritele se încing și devine extrem de cunoscut. Ce superaliment o avea așa călătorie extraordinară? Din mănăstirile din Spania și Portugalia să ajungă până în India, unde să fie îndrăgit de nu se mai poate. Și după aceea, prin Turcia, să ajungă în Ungaria, unde iar să fie iubit cu foc. Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: copii au primit peste 30.000 de cadouri!
1: Wow!

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei. Este vineri 5 iunie și vorbim despre un super aliment cu super puteri de care să ne bucurăm chiar și weekendul acesta când stăm la masă cu oamenii noștri dragi. Istoria superalimentului începe în Mexic, adică în America, cu mult timp față de dovezile pe care le au oamenii de știință despre cultivarea lui, dar dovezile sunt de acum vreo 7500 de ani. Nu sunt puține ani, sunt chiar foarte mulți 7500 de ani. Bun. Ajunge și în Europa și în Asia acum vreo 500 de ani, iar oamenii la început l-au primit așa ca pe o curiozitate botanică și l-au păstrat în mănăstirile din Spania și din Portugalia. Adică nu știau ce să facă cu el. Se uitau așa, doar că arată bine. Și e decorativ. Adică e frumos el așa în grădină. Dar cumva a ajuns în India. Iar în India oamenii au îndrăgit superalimentul. A apărut o mare iubire pentru acest superaliment în India. Iar din India s-a răspândit spre Asia Centrală, Turcia, și ajunge în Ungaria, țara vecină, de aici, de lângă România. Iar acolo din nou s-au încins spiritele și a devenit foarte cunoscut. De acolo n-a mai avut drum lung până în România și la noi în România este foarte cunoscut și foarte îndrăgit. Și sunt sigur că ai mâncat săptămâna asta, trebuie să fi mâncat acest superaliment. Ia să vedem. Despre ce superaliment crezi că e vorba?
1: Salut, Super Spinner! Sunt David din București, am 10 ani și superalimentul din Mexic este ciuperca.
0: Ah, ciuperca! Primește un vot din partea ta. Ciuperca. Bun. Altă părere?
2: Eu sunt Teo, am 6 ani, sunt din București și eu cred că superalimentul este avocado.
0: Și altă părere?
3: Bună, sunt Toto Tilia și cred că despre te e vorba ardeiul iute. Mm-hmm. Vă pup, pa!
0: Pa, pa! Ia să vă mai dau noi informații. Despre acest superaliment, oamenii spun că este o legumă și îl folosesc ca pe o legumă. Dar, de fapt, din punct de vedere botanic, este un fruct. Ce astfel de superalimente cunoști tu care sunt folosite ca legumă, dar de fapt sunt fructe din punct de vedere botanic? Ia să văd! Dacă ai vreo idee, ceva, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
1: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: În 1 iunie la Unifest, pe scena poveștilor au avut loc 10 spectacole pentru copii!
1: Wow!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este vineri 5 iunie și vorbim despre un superaliment cu superputeri. Despre ce superaliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Superalimentul există pe pământ de milioane de ani, însă oamenii au început să-l cultive acum aproximativ 7500 de ani în Mexic. Europenii și asiaticii l-au descoperit în urmă cu mai puțin de 500 de ani. La început l-au privit ca pe o curiozitate și era cultivat mai ales în grădinile mănăstirilor din Spania și Portugalia. Apoi, cumva, a ajuns în India, unde a devenit foarte iubit, iar de acolo s-a răspândit spre Asia, Turcia. Și când a ajuns în Ungaria, din nou oamenii s-au aprins de dragul lui. Și încă o surpriză, deși cei mai mulți oameni îl consideră o legumă, din punct de vedere botanic, acest superaliment este de fapt un fruct. Ia să auzim, la ce v-ați gândit auzind aceste informații?
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Alina din Constanța. Bună. Am 6 ani, da. Și eu cred că acest superaliment este roșia. Pa, pa!
0: Roșia primește primul vot datorită ție. Continuăm!
2: Bună, Super Spinner, sunt Luca, am 7 ani, da? Și despre ce crezi tu că este vorba este roșia. Oh-oh. Aș te rog să pui imnul tău.
0: A, imnul meu o să-l pun cam în 20 de minute. Mulțumesc mult de tot că mi-ai cerut imnul, că eu mă bucur așa că vă place. Mulțumesc! Popici! Ok, roșia trece pe locul 2 în momentul acesta după porumb. Matei, tu ce spui?
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Matei din București. Am 5 ani și eu ce cred că super aliment
0: este, la ce
3: este ardeiul roșu.
0: Oh, ardeiul trece pe locul 2 alături
3: sunt
0: de roșie.
3: Sunt tot Matei din București.
0: Ia zi, Matei, te-ai răzgândit?
3: Am 5 ani.
0: Așa. N-am auzit, Matei, data viitoare să încerci să vorbești dintr-un loc în care e mai puțin zgomot.
1: Super Spinner, eu cred că alimentul din Mexic este mango-ul. Pa!
0: Mango primește un vot din partea ta. Mai departe.
4: Bună, Spinner, eu sunt Ana din București și am 10 ani și eu cred că super alimentul este roșia. Pa, Spinner!
0: Roșia, datorită ție, Ana, trece pe primul loc alături de porumb. Ia să mai ascultăm încă un mesaj.
5: Bună, Super Spinner, eu sunt Sofia din București. Am 6 ani și super alimentul la care cred eu că te-ai gândit este roșia.
0: Sofia, în acest moment roșia trece clar pe primul loc. Pe locul 2 porumbul și pe locul 3 ardeiul. Să vă dau noi informații. Sunt multe feluri, sunt cunoscute multe feluri ale acestui superaliment. Unele superalimente sunt diferiți, arată în mai multe feluri. De exemplu, unele soiuri ale acestui superaliment sunt iuți, alte soiuri sunt grase, altele sunt lungi, altele sunt gogonate, ca să le zic așa. Și au o mulțime de culori, verzi, roșii, portocalii, galbeni, chiar și vineții. Măi, ce super aliment o fi așa de bogat în formă, culori și gust, că toate sunt diferite. Ia să văd dacă ți-ai dat seama. Aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este vineri și vorbim despre un super aliment cu super putere. Despre ce super aliment este vorba? S-ar putea să-ți fi dat seama. Hai să-ți spun ce informații am oferit până în acest moment. Superalimentul există pe pământ de milioane de ani, însă oamenii au început să-l cultive acum aproape 7500 de ani în Mexic, în America. Europenii și asiaticii, adică oamenii de pe continent, europenii de pe continentul în care trăim acum, asiaticii, continentul vecin, l-au descoperit nu cu foarte mult timp în urmă, acum aproape 500 de ani. Bine, suficient timp cât superalimentul să devină aliment tradițional în mâncărurile de pe aceste continente. La început nu a fost primit așa cu mare iubire și entuziasm, ci mai mult cu multă curiozitate și a fost păstrat în grădinile din Spania și Portugalia, în grădinile mănăstirilor, până a ajuns în India. În India, oamenii când l-au descoperit s-au îndrăgostit de acest superaliment. Din India a călătorit prin Asia până a ajuns în Turcia și din Turcia în Ungaria, unde din nou oamenii s-au prins de dragul lui. Oamenii consideră superalimentul o legumă și așa este folosit în bucătărie pe post de legume, dar este de fapt un fruct. Și sunt cunoscute multe feluri ale acestui superaliment. Unii sunt iuți, alții sunt grași, alții sunt lungi, alții sunt gogonați, ca să le zic așa, gogonați. Și au o mulțime de culori, verzi, roșii, portocalii, galbeni, chiar și vineții. Despre ce-o fi vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama.
1: Pe spine sunt tot eu, Calina, și m-am răzgândit, este Calina. Ardeiul.
0: Ardeiul primește încă un vot și în momentul acesta trece pe locul 2 alături de porumb în voturile voastre.
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Aron din București, am 8 ani și super alimentul la care cred că te-ai gândit este ardeiul.
0: Extraordinar, pa. Să vezi! Pa! În momentul acesta ardeiul ajunge pe primul loc alături de roșie. Ce zici, Matei, despre ce este vorba? Despre roșie, despre ardei sau despre alt superaliment?
3: Salut, Super Spinner! Eu sunt Matei din București, am 5 ani și mențin decizia, este ardeiul roșu.
0: Oho, decizia ta menținută înseamnă că ardeiul trece pe primul loc. Despre el o fi vorba. Ia să mai ascultăm câteva informații. În Mexic, locul din care a pornit în călătoria sa prin lume, superalimentul este vedeta sosurilor, salsa și a preparatului chili con carne. Te spun și în India. În India, milioane de oameni îl folosesc zilnic în mâncăruri picante și în numeroase tipuri de curry. În Ungaria, despre care pomeneam, a dat naștere unor preparate celebre precum gulașul și paprikaș. În Coreea, chiar și în Coreea este îndrăgit, este nelipsit din kimchi, unul dintre cele mai cunoscute preparate asiatice. Puține alimente se pot lăuda că au cucerit atât de multe bucătării și au devenit atât de iubite pe atâtea continente. Despre ce superaliment o fi vorba? Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști mari și mici.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Astăzi este vineri 5 iunie și vorbim despre un super aliment cu super puteri. O vedetă în bucătăria lumii. Despre ce super aliment este vorba, despre ce vedetă, rămâne să descoperi tu. Istoria superalimentului începe cu milioane de ani în urmă, înainte să ajungă oamenii pe continentul Americii. Oamenii, în momentul în care au ajuns acolo și au descoperit că este bun de mâncat, au început să-l folosească în mâncăruri și au început chiar să-l și cultive acum vreo 7500 de ani în Mexic. De acolo a pornit călătoria lui, iar europenii, oamenii de pe continentul pe care trăim noi, l-au descoperit acum vreo 500 de ani și l-au adus în Spania, că spaniolii au descoperit acele teritorii și au luat de acolo tot felul de superalimente. Dar europenii pentru început s-au uitat la el ca la o curiozitate și l-au păstrat mai mult în grădinile, în grădinile din mănăstirile din Spania și Portugalia. După aceea, cumva a ajuns în India, iar când a ajuns în India, a fost îndrăgit, imediat, foarte iubit. De acolo s-a răspândit spre Asia, Turcia, a ajuns și în Ungaria, unde din nou oamenii s-au prins pentru el. Extraordinar, cum a devenit foarte celebru. Unii oameni îl consideră o legumă, de fapt este folosit ca o legumă, dar este de fapt un fruct din punct de vedere botanic. Există mai multe feluri ale acestui superaliment. Unii sunt iuți, alții grași, alții lungi, alții gogonați. Au o mulțime de culori, verzi, roșii, portocalii, galbeni, chiar și vineții. Acum, felul în care se folosește în mâncare este foarte diferit în tot felul de moduri. În Mexic, locul în care a pornit călătoria sa prin lume, superalimentul este vedeta sosurilor salsa, a preparatului chili con carne. În India, milioane de oameni îl folosesc zilnic mâncăruri picante și numeroase sosuri și tipuri de curry. În Ungaria, a dat naștere unor preparate celebre precum gulașul și paprikașul. În Coreea, e nelipsit din kimchi, unul dintre cele mai cunoscute preparate asiatice. Da, despre ce-o fi vorba? Ți-ai dat seama?
1: Bună, Super Spinner! Sunt Ioana și am 9 ani și locuiesc în Ploiești. Eu cred că alimentul la care te-ai gândit este ardeiul.
0: Extraordinar! Ardeiul este pe primul loc în voturile voastre în acest moment. Hai să mai ascultăm încă un mesaj.
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Tudor din Sibiu, am 9 ani și super alimentul la care te-ai gândit este ardeiul iute.
0: Ardeiul iute. Mulțumesc! Mai departe!
3: Bună, Super Spinner! Sunt Antonia din București, am 9 ani și super alimentul cred că este ardeiul.
0: Mulțumesc pentru mesaj!
4: Hei, Super Spinner! Salut. Eu sunt Alin din București, da. Am 7 ani și eu cred că este ardeiul din cauza că ai zis că este, că este cras, lung, că poate fi iute.
0: Aha! Îmi place mult că ți-ai argumentat răspunsul.
5: Sunt Fabian, 5 ani, sunt din Craiova, iar eu cred că este ardeiul. Pa!
0: Pa! Hai să descoperim, hai să vă spun noi informații și îmi spuneți dacă vă păstrați opinia sau credeți că este altceva. Hai să vedem cum este folosit în România. În România este folosit ca și condiment, varianta iute sau ca actor principal în mâncăruri. De exemplu, în România îl umplem pe cel gras, pe cel verde îl tocăm și îl facem salată, pe cel lung îl punem la foc și îl facem zacuscă, iar pe cel gogonat îl murăm. Da. Dar de fapt oamenii români îl folosesc la bucătărie într-un moduri și mai creative decât am zis eu. Ce am zis aici sunt cele mai celebre moduri de folosire al lui la bucătărie. Dacă te-ai dat seama despre ce superaliment este vorba, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gaua de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gaua de Cultură.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
3: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: eu sunt Annelies,
1: iar eu sunt Evelyn.
0: Și ce credem noi că fructul la care te-ai gândit tu este?
2: Curmale.
0: Pa, pa superspină
2: și vrem să golden.
0: Da, și golden. Și vrem să-ți cântăm imnul tău.
3: 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai expiră și apoi ușor expiră. 7, 8, am sărit, prieteni am devenit. Energia e în tine. Energia e cu tine. Pa, superspină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este vineri 5 iunie, vorbim despre un superaliment cu superputeri. Despre ce superaliment este vorba, rămâne să ghicești tu. Îți voi reaminti informațiile oferite până în acest moment. Superalimentul există pe pământ de milioane de ani. Oamenii au început să-l cultive acum 7500 de ani, aproape 7500 de ani în Mexic. Iar la noi, pe continentul european, a ajuns acum aproape 500 de ani. La început a fost privit ca o curiozitate, cultivat mai ales în grădinile mănăstirilor din Spania și Portugalia. Apoi a pornit într-o călătorie care l-a dus în India. Iar aici a devenit foarte iubit. De acolo, din India, s-a răspândit spre Asia, Turcia. Iar când a ajuns în Ungaria, din nou oamenii s-au aprins de dragul lui. Este folosit în bucătărie ca legumă, dar, de fapt, din punct de vedere botanic, este un fruct. Sunt cunoscute mai multe feluri ale superalimentului. Unele sunt iuți, alții grași, alții lungi, alții gogonați. Au o mulțime de culori, verzi, roșii, portocalii, galbeni, chiar și vineții. În Mexic este vedeta sosurilor și a preparatului chili con carne. În India este folosit în diferite tipuri de curry. În Ungaria a dat numele naștere unor preparate celebre precum gula și paprika și în Coreea este nelipsit din kimchi. Și în România îl tratăm ca pe actor principal în diferite mâncăruri, de exemplu, pe cel gras îl umplem, pe cel verde îl tocăm și îl facem salată, pe cel lung îl punem la foc și îl facem zacuscă, pe cel gogonat îl murăm. Și ia să văd dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba. Despre ce superaliment este vorba.
1: Bună, Spina, eu sunt Alexandru din București, am 6 ani. Era fost ziua mea.
0: La mulți ani!
1: Și eu cred că fructul puterii este pepenele.
0: Pepenele, primești un vot. Te-ai răzgândit cumva?
2: Bună, Spina, eu sunt David. Sunt din București, da? Am 9 ani. Și sunt fratele lui Alexandru.
0: Așa.
2: Și eu cred că fructul este roșia. Pa, Spinner!
0: Roșia primește încă un vot. Bună ziua! Ia să vedem.
3: Bună, Itzibiți, mă cheamă Edi, sunt din Iași, am 6 ani, iar eu cred că alimentul despre care vorbiți este ardeiul.
0: Un vot pentru ardei.
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Alma din București, am 6 ani. Și cred că superalimentul la care te-ai gândit tu este roșia.
0: Roșia, extraordinar, roșia are o revenire, un singur vot o mai desparte de ardei.
5: Bună, Super Spinner, eu sunt Sara din București, am 6 ani și super alimentul la care cred tu că te-ai gândit este ardei, pentru că are culorile roșu, portocaliu, galben, verde, vinețiu.
0: Okay.
5: Și este sărat, dulce, iute. Pasă pe spină și te rog să pui melodia Golden. Golden! Pupii pe obraz săpăcii!
0: Pupii picioși pe obraz sănătoși! Emma, ce părere ai?
6: Eu sunt Eva din Florești, am 6 ani și ce cred eu? Cred că superalimentul este ardeiul.
0: Încă un vot pentru ardei. Va să zic că se menține în fața roșiei. Hai să vă mai dau noi informații. Pe cât de puține calorii are acest superaliment, pe atât este de bogat în antioxidanți, în minerale, vitamine. Are tot felul de substanțe hrănitoare bune pentru sănătatea noastră. Dintre ele o să menționez vitamina C, care este o sursă de sănătate foarte importantă. Vitamina C ajută sistemul imunitar, adică sistemul de apărare a corpului împotriva bolilor. Și vitamina C se găsește din plin și în acest super aliment. Despre ce o fi vorba? Ce super aliment este, așa cum spuneam, și gras și lung și gogonat și iute și în toate felurile? Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: 1 iunie, la Unifest, copiii au transmis în direct la radio din parc timp de 10 ore.
1: Wow!

0: Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei. Astăzi vorbim despre un superaliment cu super puteri. Acest super aliment există pe pământ de milioane de ani. Oamenii au început să-l cultive acum vreo 7500 de ani în Mexic. Europenii și asiaticii l-au descoperit abia în urmă cu 500 de ani. La început l-au privit doar așa cu curiozitate, l-au păstrat în grădinile mănăstirilor spaniole, dar a pornit într-o călătorie uimitoare. A ajuns în India, unde a fost îndrăgit, după aceea a ajuns în Asia, în Turcia și în Ungaria. Și în Ungaria oamenii din nou s-au aprins de dragul lui și pretutindeni a cucerit inimi și bucătării. Toată lumea îl consideră o legumă, dar din punct de vedere botanic este un fruct. Există în multe forme. Iuți, dulci, lungi, grași, gogonați, în toate culorile, verde, roșu, portocaliu, galben, chiar și vânăt. În Mexic este vedeta sosului salsa și a chili con carne. În India intră zimnic în curry-uri picante. În Ungaria inspiră gulașul și paprikașul. În Coreea e nelipsit din kimchi. La noi în România îl umplem, îl tocăm și îl punem în salată, îl punem la foc pentru zacuscă sau îl murăm și lista nu se oprește aici. Pe cât de puține calorii are, pe atât este de bogat în vitamine, în minerale și antioxidanți. În special este plin de vitamina C, care ajută armata de apărare a corpului să lupte cu microbii. Este o sursă de sănătate gustoasă, aromată și mereu la îndemână. Despre ce-o fi vorba?
1: Bună, eu sunt Vlad din București, așa se are.
0: De salut, Vlad!
1: Și alimentul la care chiar cred eu că te-ai gândit este ardeiul iute, pentru că

0: dar diferite forme. Așa. Și este iute. Sunt tot eu, Vladi. Pa, pa!
1: Pa, pa, Vladi!
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Gianni din București, am 8 ani și eu cred că este Ardeiul. Pa!
1: Încă un vot pentru Andrei. Giulia, tu ce zici?
3: Super Spinner, pe mine mă cheamă Giulia, și astea sunt din București. Și eu ce cred că este super alimentul este ori bună, da? Ori balza sau ori ananas. Sau ori avocado.
1: Pa, Super Spinner! Wow, câte alegeri!
3: Bună, tot pe mine mă cheamă Giulia, 6 ani, sunt din București.
1: De-ai...
3: Și eu cred că e roșia, pa, Spinner! Și
1: pa!
4: Bună, Super Spinner! Eu sunt Maria din Argeș.
1: Bună,
4: am
1: Maria.
4: 6 ani. Și ce super aliment cred că este ardeiul.
1: Pa, pupici cu pe obraj fericit. Pupici dipicioși pe obraj sănătoși.
5: Bună, Super Spinner! Eu sunt Amalia din Iași, am 8 ani.
1: Bună, Amalia!
5: Super alimentul care te gândit este ardeiul. Pa!
1: Pa, pa!
6: Bună, Super Spinner, sunt Kim, am 5 ani și, și la ce super aliment cred că te gândești tu este ardeiul. Pa, Super Spinner!
1: Pa! Hai să vă mai dau și alte informații despre ce substanțe hrănitoare mai conține acest superaliment. Conține antioxidanți care ajută la protejarea inimii și a vaselor de sânge, astfel încât sângele să poată circula ușor prin corp. Unele substanțe hrănitoare ajută și sistemul nervos, creierul, rețeaua care transmite mesaje în creier și în restul corpului, antioxidanții și substanțele protectoare din acest superaliment ajută organismul să țină sub control inflamații, să se apere de unele microorganisme care ne pot îmbolnăvi. Și varianta iute este celebră pentru capsaicină. E o substanță care produce senzația de iuțeală și care este folosită de medici și de cercetători pentru a calma anumite dureri. Oricum, un antioxidant foarte puternic. Acum, dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba, sper că îmi trimiți acum mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, pentru că ne apropiem de final. Ascultăm o melodie, după care ascultăm toate mesajele voastre, să vedem dacă v-ați dat seama despre ce este vorba.

0: culinario, eu sunt Elena din Craiova și super alimentul este ardeiul.
1: Bună, Spinner, eu sunt Delia din București, am 7 ani și eu cred că este ardeiul. Pa!
2: Spinner, eu sunt Delia din Iași, 7 ani și eu cred că fructul la care te-ai gândit este ardeiul. Pa, super, Spinner!

0: Super Spinner. Noi suntem Sofia și
1: Flavia.
0: Și avem 9 și
2: 6 ani.
0: Și noi credem că superalimentul este ardeiul. Pa, Super Spinner.
2: Pa.
1: Bine, sunt Anastasia din București. Am 5 ani și ce e super alimentul și crede că este ardei lui gras. Pa, Super Spinner, pupici cu stripici, noi vrei și sănătoși, pa!
3: Bună, Spinner, sunt tot eu, David. Am 9 ani, sunt din București și fructul, și m-am lăzgăbit. Și cred că fructul este ardeiul.
4: Sunt Teza din București, ești a 9 ani și cred că superalimentul la care te-ai gândit tu este ardei. Pa, Super Spinner!
5: La Super Spinner, eu sunt Sara din Satu Mare, am 9 ani și la ce superaliment cred că te gândești, cred că este ardeiul. Și te rog frumos să pui nitrei din tacos pe statuile muzicale și zi de la Shakira pe jocul culorilor. Pa, pa!
6: Super Spinner, eu sunt Sara din Satu Mare, am 8 ani și jumate și am superalimentul la care te-ai gândit, cred că este ardeiul. Pe... Și te rog să pui muzul de la Shakira.
7: Bună, Super Spinner! Eu sunt Stefan din Iași, am 7 ani și cred că superalimentul la care te-ai gândit tu este ardeiul. Pa, Super Spinner!
8: Bună, Spinner! Eu sunt Ovidiu, peste 4 ani și eu cred că alimentul în care te-ai gândit este ardeiul.
2: Salut! Salut!
9: Este ardeiul. Salut, bine! Este...
2: Bună, Idris!
9: Ardeiul.
2: Ardeiul. Mm-hmm.
9: Și
2: am notat.
9: Îmi vă dat de la o pizică să afecte unia.
10: Bună, Super Spină! Eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani. Și ce super, la ce super aliment te-ai gândit? Va fi roșia sau ardeiul? Pa! Și să pui, te rog, how yours are beautiful.

0: Salut, eu sunt Carolina din Cluj, am 7 ani și eu cred că alimentul la care te gândești este ardeiul. Bună, super spinner! Eu mă numesc Pacute de la Ioana și este adepas super spinner, popis cu sclipici.
1: Popis lipicioși!
2: Bună, spinner! Pe mine mă cheamă Andrei, sunt din Satul Mare. Alimentul care ți-am gândit este ardeiul. Popis cu sclipici pe obraz sănătoși, pa!
1: Popis lipicioși pe obraz sănătoși!

0: Cristina, noi suntem Sofia și
1: Flavia
0: și avem 9 și
1: 6 ani.
0: Da. Și noi credem că superalimentul este ardeiul. Pa, da, super spină!
2: Într-adevăr, la ardei m-am gândit pentru astăzi. Felicitări tuturor celor care ați ghicit. Aplauze pentru voi și pentru cei care au trimis mesaje. La ardei m-am gândit. Ardeiul există de milioane de ani pe pământ, dar oamenii au început să-l cultive acum vreo 7500 de ani în Mexic. Europenii, adică oamenii de pe continentul pe care trăim și noi, l-au descoperit abia acum vreo 500 de ani și la început l-au privit așa cu multă curiozitate. L-au luat și l-au plantat în grădinile mănăstirilor spaniole și portugheze, așa, mai mult ca decor, pentru că arată foarte frumos planta și era exotică pe vremea aceea. Însă, cumva ajunge în India, iar indienii se îndrăgostesc de ardei, se aprind de dragul lui. Din India călătorește prin Asia, Turcia, Ungaria, ajunge în Ungaria, iar și aici cucerește inimi și bucătăria ungurească. Deși toată lumea îl consideră legumă, ardeiul este la fel ca și roșia, ca și castravetele, este un fruct. Există în multe forme, avem ardei iuți, ardei dulci, ardei lungi, ardei grași, ardei gogonați, gogoșarii. Avem tot felul de culori, verde, roșu, portocaliu, galben. Ce alte culori mai sunt? Chiar și vânăt. În Mexic, ardeiul este folosit în chili con carne, în India, intră zilnic în curry-uri picante, în Ungaria, folosit la gula și paprika, și în Coreea e nelipsit din kimchi, la noi în România, pe cel gras îl umplem și e o mâncare delicioasă, ardei umplut, mâncare tradițională românească. Pe cel verde îl tocăm și îl facem salată, pe cel lung îl punem la foc și îl facem zacuscă. Pe gogonat, gogoșarii, îi murăm. Și este fascinant cum, deși e doar de câteva sute de ani în bucătăriile europene și asiatice, a devenit tradițional în aceste bucătării. Pe cât de puține calorii are ardeiul, pe atât este de bogat în vitamine, în minerale, în antioxidanți, este plin în special de vitamina C, care ne ajută sistemul imunitar să lupte împotriva microbilor. Conține mulți antioxidanți care ne protejează inima, vasele de sânge, ajută sistemul nervos. Ce să mai? Este o binecuvântare pentru organismul nostru, așa că în acest weekend mergeți, cumpărați niște ardei și poate gătiți ceva bun împreună cu mama, cu tata sau pur și simplu faceți o salată în care puneți și un ardei. Este foarte gustos și foarte sănătos! Acum este momentul să vă spun la revedere!

0: E momentul să-ți urez o zi frumoasă în continuare. De la ora 18 la Școala de Supereroi aveți ore cu super zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim miercuri, săptămâna viitoare, aici pe Radio ITBC FM, să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Weekend plăcut, sănătate și energie ca să creștem frumos împreună.
1: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner.

Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Mami, încercăm să facem yoga împreună? Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
6: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școală de speroi cu super zapă.
2: Emisiunea care îți activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este vineri, știu, te pregătești de weekend, dar astăzi este și o zi de sărbătoare, da. Astăzi este ziua învățătorului. La mulți ani tuturor învățătorilor! Da, această zi se sărbătorește pe data de 5 iunie în România, dată ce coincide cu data de naștere a dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc. Acesta a înființat prima școală cu predare în limba română în anul 1818. Așa că, dragi învățători, vă spunem la mulți ani, mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi și să aveți o zi minunată și relaxantă, fiind înainte de weekend, poate că aveți timp mai mult să vă relaxați. E, dragii mei prieteni, astăzi, având la bază această zi importantă, da, ziua învățătorului 5 iunie, ce ar fi să ne imaginăm și noi ceva interesant? Ia imaginează-ți că ești învățător pentru o zi. Să înveți și tu pe cineva pentru o zi, să vedem cum ar fi. Chiar sunt curioasă ce materie ai preda. Așa, dacă ai fi învățător pentru o zi. Ia, te gândești ce îmi spui și mie? Păi simplu, spui în direct la 0725 300 700 sau îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: Frecvența ITBT cu mine, super zăpăda, e activată, super puterea prieteniei. De ce zic asta? Pentru că avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună, super zăpă!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Pe mine mă cheamă Adelin, am 8 ani și vin din comuna Berceni.
0: Am înțeles. Ia spune-mi, super Adelin, ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi?
1: Da.
0: Și ce ai predat-o?
1: Ora de matematică.
0: Aoleu, îți place așa mult matematica?
1: Da.
0: Iauzi. Diplomă de excelență la matematică, serios?
1: Da, la Gazeta Matematică.
0: Bravo! Asta înseamnă că dacă nu o să mă descurc prea bine la matematică, pot să apelez la tine, prietenul meu, să mă ajuți?
1: Da.
0: E, ce bine! Deci tu ai preda o zi întreagă matematică, foarte drăguț. Bine, super Adelin, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa!
0: Pa, pupici. Ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi? Și ce materie ai preda? Îmi spui, la steluță Iți?
2: Pentru iunie, la Unifest au fost milioane de zâmbete pe fețele copiilor.
3: Wow! Dar cum le-ai numărat?
4: Pe rând. 1, 2, 3, 4.
3: Wow!
5: Unifest!

0: aici ești pe frecvența ITBC cu mine, super, să păstăm de vorbă cu prietenul Justin. Salut, super, Justin!
1: Bună ziua!
0: Bună! Ia spune-mi, ți-ai imaginat și tu că ești învățător pentru o zi? Te-ai gândit ce materie predai?
1: Da, mi-aș dori să predau matematică.
0: Aoleu, ce aveți toți cu matematica asta așa mult? Vă place matematica?
1: Da, e cea mai frumoasă oră.
0: Serios? Dar cum ai prins tu așa drag de matematică? Ai înțeles-o așa bine de la început?
1: Da, am fost la un concurs anul acesta.
0: Bravo! Și n-a fost greu? Dar de ce te-ai dus tu la concurs? Ai vrut tu la concurs de matematică?
1: Da.
0: Și de la cine ai învățat tu matematică? Cui îi mulțumești pentru dragul ăsta de matematică?
1: Doamna mea învățătoare, Florentina Gazil, m-a învățat la matematică și a avut răbdare cu mine și cu toți colegii.
0: Minunat! Și ce îi spui astăzi de ziua ei, astăzi, de ziua învățătorului? Ce îi spui doamnei?
1: Îi mulțumesc, i-am mulțumit pentru că ne predă atâtea lucruri interesante.
0: Bravo! Și spune-i și la mulți ani că este ziua doamnei, astăzi. Da? Bine! Foarte drăguț! Ia uite cum m-a inspirat doamna să aveți voi drag de matematică, minunat! Justin, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Te-ai imaginat și tu că ești învățător pentru o zi și ce materie ai preda? Ia să aud! Îmi spui la steluță, Iți?
2: Noi de 20 de ani!

0: Aici ești pe frecvența ITV cu mine, Super Zăpă, și cu Zian la telefon. Salut, Super Zian!
1: Salut!
0: Ia să vedem, Zian, ce materie ți-ai... Aici ești pe frecvența ITV cu mine, Super Zăpă, și cu Zian la telefon. Salut, Super Zian!
1: Salut!
0: Ia să vedem, Zian, ce materie ți-ai imaginat tu că predai?
1: Limba engleză și comunicare în limba română.
0: A, deci tu o zi întreagă ai face și engleză și comunicare?
1: Da, evident că acolo am notele cele mai bune.
0: Aha, de ce îți place ție engleza?
1: Da, știu foarte bine.
0: Da? Și ai învățat-o repede?
1: Da, așa.
0: Ia, băi. Și de la cine ai prins tu drag de materiile astea de română și de engleză?
1: Eu singur, că știu că mă descurc foarte bine.
0: Da. Și să zicem că ai prima oră engleză. Ce le-ai predat la prima oră de engleză copiilor?
1: Niște cuvinte poate noi pe care poate nu le-am mai auzit.
0: Așa. Drăguț. Și la prima oră de comunicare, ce ai face?
1: Adică ceva de citit, după aceea întrebări, după aia niște exerciții.
0: Foarte frumos! Ia uite, are și totul structurat, aranjat, știe exact, de mâine poate să intre să predea. Minunat! Zian, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Și tu ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi? Ce materie ai preda?
2: Pe 1 iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
0: Oh!

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mingea povestitoare.
3: Este timpul pentru o poveste! Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc! Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul, spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: frecvența ITBT la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă. Da, ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi, 5 iunie, de ziua învățătorului, spuneam să îți imaginezi că ești și tu învățător pentru o zi. Chiar sunt curioasă ce materie ai preda. Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Daria Hodovanic din Plăști. Am 8 ani și ce, dacă ar fi eu o zi învățătoare și ce materie eu este așa. Eu aș fi doamna învățătoare, doamna profesoară de desen.
0: Așa.
1: Papu pisă făcit pe obrășurăcit și...
0: desen.
1: Să sărbătorim ziua asta.
0: Da.
1: Și toți profesorii care ne ascultă acum, poate.
0: Da.
1: La mulți ani și o zi frumoasă.
0: Foarte
1: te rog
0: frumos.
1: Să pui Skedman.
0: La mulți ani și o zi frumoasă vă urează. Asta e foarte frumos, foarte frumos. Și tu te-ai gândit dacă ai fi învățător pentru o zi, profesor pentru o zi. Ia să vedem ce materie ai predat. Te gândești și îmi spui la steluță Iti?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi ITBT.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpăda. E activată super puterea prieteniei și uite prietena nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună ziua!
0: Bună! Cum te cheamă?
1: Antonia.
0: Salut, Super Antonia! Câți ani ai?
1: 9 ani.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Ia, spune-mi, ți-ai imaginat că înveți și tu pe cineva pentru o zi? Adică să fii și tu învățător pentru o zi, profesor pentru o zi?
1: Hm? Da.
0: Și?
1: Da.
0: Ce ai preda, ia să aud, ce materie ai preda?
1: Fizica.
0: Fizica?
1: Da.
0: De ce fizica?
1: Pentru că îmi place foarte mult.
0: Faci la școală fizică? Și îți place?
1: Da.
0: Wow, ia uite, nu mă gândeam la asta. Înseamnă că te-ai explicat foarte... Cine ți-a explicat așa bine fizica de chiar îți place mult?
1: Păi eu... Fac un pic azi fizica.
0: Poftim?
1: Azi fizica?
0: Da.
1: A, eu am zis fizica.
0: Fizica, ai zis?
1: Da, fizica.
0: Da, și cine ți-a explicat ție fizica atât de bine, de-ți place?
1: Doamna învățătoare.
0: Aha, și ce îi spui astăzi de ziua învățătorului?
1: Că vreau să-i spun să ne învețe cât mai multe lucruri.
0: Da.
1: Și cel mai important lucru este... La mulți ani!
0: Bravo, ce drăguț! Frumos, frumos! Cum o cheamă pe doamna?
1: Mădălina.
0: Doamna Mădălina. La mulți ani, doamna Mădălina! Ia uite ce încântată e prietena noastră, Antonia. Bine, Antonia, mulțumesc mult!

0: mulți ani, spun și eu. Și acum, astăzi de sărbătorim, da, ziua învățătorului astăzi, 5 iunie, și îți spuneam să-ți imaginezi că ești și tu învățător pentru o zi. Chiar sunt curioasă ce materie ai preda.
1: Păi, eu sunt Lisa din Sibiu, am 7 ani și ce materie aș preda eu dacă aș fi pentru o zi învățător ar fi matematică. E materia mea preferată. Papa, super zăpă!
0: Pa! Ar preda matematică. Se pare că iubiți foarte tare matematica, dar toți iubiți matematica. Ia uite, matematică, fizică, bine, am avut și engleză și comunicare până acum, dar... matematica, fizică, bine, și desen. Hai să vedem dacă ai fi învățător pentru o zi. Ce materie ai preda?
2: Pentru iunie la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie în 100.000 de metri pătrați. Wow! Adică un parc întreg a fost transformat în cel mai tare loc de joacă.

5 iunie, nu-i așa, ziua învățătorului la mulți ani? Ți-ai imaginat că ești învățător și tu pentru o zi? Ce materie ai preda? Asta e întrebarea, uite, am și răspunsul aici. Dacă aș fi profesor, aș preda lecții de română, geografie, istorie și desen de la Popescu David Nicolas, de 11 ani, din București. Adică lui plac mai multe materii, se pare, adică n-ar preda una singură. Ar preda și română, și geografie, și istorie, și desen. Măi, David, măi, toată ziua ai stat la școală să predai acolo la toată lumea. Foarte frumos! Tu ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi și ce materie ai preda?

0: aici, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Spuneam să-ți imaginezi că ești învățător pentru o zi. Ce materie ai preda? Ia să auzim.
1: Super Zăpă, eu sunt Astrângi, județul Constanța, am 6 ani și cum aș fi eu o învățătoare pentru o zi, aș fi așa. Aș învăța matematică și să știi că eu mereu la școală am luat nota 10 la matematică, bebe. La revedere, sper să vă pupiți, să vă ziși nu l-aș regici.
0: Pupici, pa, mulțumesc! Tu ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi și ce materie ai preda? Îmi povestești și mie la 0725 300 700?

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de poezii românești care nu sunt pentru copii, dar în titlul cărora apar denumiri de animale? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
3: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema, film distribuit de RoiMage, dublat și subtitrat în limba română.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
6: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginea.

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de poezii românești care nu sunt pentru copii, dar în titlul cărora apar denumiri de animale? În 1921 apărea cartea După melci, scrisă de poetul Ion Barbu. Acesta s-a supărat foarte tare atunci când a văzut cartea tipărită, deoarece era ilustrată ca fiind un poem pentru copii. Poetul a cerut imediat retragerea cărții de pe piață. În zilele noastre, puținele exemplare rămase se vând cu prețuri fabuloase. Un alt poem din această categorie este Moartea căprioarei, de Nicolae Labiș. Întâmplările din aceste superbe versuri au fost trăite chiar de poet în copilăria sa. Am lăsat la sfârșit o poezie cutremurătoare, Mistrețul cu colț de argint, cea mai cunoscută opera scriitorului Ștefan Augustin Doinaș, o poezie pe care, dacă o citești, nu o poți uita. Într-o zi frumoasă, fă-ți timp și stai pe o bancă în parc cu o carte de poezii.

0: aici și pe frecvența ITBT cu mine Super Zăpăi. Este 5 iunie, ziua învățătorului, la mulți ani. Îți spuneam să-ți imaginezi că ești învățător pentru o zi. Ia să aud ce materie ai preda.
1: Asta pe Zăpă, pe mine mă cheamă Gina Jansen, sunt din București. Și ce-ar fi eu pentru o zi un profesor ar fi toată ziua engleză.
0: Engleză?
1: Super Zăpă.
0: Pupici. Deci toată ziua engleză. Deci ar preda engleză. Foarte interesant. Tu, dacă ai fi învățător pentru o zi, ce materie ai preda? Îmi spui și mie la steluță Iti?
2: Noi de 20 de ani.

0: ești aici pe frecvența Itibiții, cu mine super zăpă, e activată super puterea prieteniei. Mai avem o prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună! Cum te cheamă?
1: Elena.
0: Salut, super Elena! Câți ani ai?
1: 9.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Ia, spune-mi, super Elena, dacă ți-ai imaginat că ești și tu învățător pentru, învățătoare pentru o zi, te-ai gândit ce materie ai preda?
1: Eu aș preda română, matematică și arte vizuale.
0: Wow! Și dintre toate, care e preferata ta?
1: Matematica.
0: Aoleu, dar de ce îți place așa mult matematica?
1: Mi se pare foarte interesantă.
0: Să faci așa calcule, să faci adunări, să faci scăderi, să de asta îți place mulțiri, împărțiri, hm?
1: Da.
0: Da, interesant, dacă ție îți place, îți place. Ai vrea să-i spui cuiva la mulți ani astăzi, de ziua învățătorului?
1: Profesoarei mele.
0: Păi spune-i.
1: La mulți ani, doamna Magdalena, vă mulțumesc că m-ați învățat atâtea lucruri interesante.
0: Foarte frumos spus. Bravo, Elena. Mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
1: Pa.
0: Pa. Te-ai imaginat că ești învățător pentru o zi. Și ce materie ai preda? Îmi spui la 0725 300 700?

0: Da, da, da, mai vorbim cu cineva. Păi da, e activată superputerea prieteniei. Normal că mai avem prieten nou la telefon. Alo, salut! Cum te cheamă?
1: Popescu Eduard.
0: Salut, super Eduard, câți ani ai?
1: Am 10.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Din Pitești.
0: Din Pitești. Și ți-ai imaginat și tu că ești învățător pentru o zi?
1: Da.
0: Și ce, și ce materie ai preda?
1: Matematică.
0: Matematică? Măi, toți predați matematică? Ce vă place așa mult la matematica asta? Ce-ți place așa? Îți place ție? Ți-a plăcut întotdeauna matematica?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Spune-mi, da, cui ai vrea, cui ai vrea să-i urezi la mulți ani astăzi? Ia, gândește-te.
1: Doamnele învățători.
0: Păi spune-le.
1: Domnul Petrețu și doamna
0: Mare. Spune-le la mulți ani. Da, bravo. Foarte drăguț. Bine, Eduard, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere. Imaginează-ți că ești învățător pentru o zi. Ce materie ai preda?

0: tot aici ești, pe frecvența Itzibiții, da, îți spuneam să-ți imaginezi că ești învățător pentru o zi și te întrebam ce materie ai predat, ia să auzim.
1: Ziua! Eu sunt Mara din București și am 4 ani. Și eu...
0: Da?
1: Și eu, dacă aș fi educatoare, aș face cu copiii, aș picta, aș colora, aș ieși afară și apoi... Și apoi pupici!
0: Și apoi pupici!
1: Pa,
0: pa! Pa! Păi, dacă...
1: Ana, care are 2 ani.
0: Ia! Ana, care are 2 ani, am înțeles. Aha! Deci ar sta cu copiii, ar desena, ar face activități de toate și le-ar da și cât un pupic, că eu asta înțeleg, nu? Da, păi îmi place, vin și eu să fiu la tine la grupă, dacă dai pupici. Ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi? Ce materie ai preda? Hai să-mi spui și mie la steluță Iții.
2: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zapăr.

0: facem valuri acum, acum rămânem pe frecvența exibiției că avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Filip.
0: Salut, super Filip, câți ani ai?
1: 6.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Ia spune-mi, super Filip, ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi?
1: Da.
0: Și ce materie ai preda?
1: Păi matematică, dezvoltare personală, alte arte vizuale, lectură și cam atât.
0: Aha! Și dintre toate, care e materia ta preferată?
1: Păi matematică, pentru că mă descurc foarte bine.
0: Te descurci bine la matematică? Și eu mă descurc bine la matematică, numai că se încurcă cifrele între ele, că sunt amețite. Așa mi se pare mie. Că de-aia nu iese bine calculul, că sunt cifrele amețite. Așa e, am dreptate?
1: Deocamdată nu, doar pentru că e zăpăcită de-aia.
0: Nu sunt zăpăcită eu! Pe mine mă cheamă zăpă de la zână, de la zăpadă, de la altceva. Nu! Eu nu sunt... Totul în jurul meu se zăpăcește, că așa e, o zăpăceală în jur. Eu ce să fac? Cifrele se zăpăcesc, copiii se zăpăcesc. Ce să facem? Se mai întâmplă, nu?
1: Da.
0: Da. Ce să zici și tu. Spune-mi dacă vrei să-i urezi cuiva la mulți ani astăzi, de ziua învățătorului.
1: Da.
0: Cui?
1: Da. Doamnelor mele.
0: Păi spune-le.

0: că îmi place Revolt.
1: Și le spui și numele? Cum le cheamă?
0: Da.
1: Păi spune-le și numele.
0: Păi Alina și Cosmina.
1: Așa, foarte bine, ca să știe doamnele să primească urările tale. Minunat. Filip, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere. Pa, pa. Ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi? Și ce materie ai preda?
2: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Roava de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Roava de Cultură.
2: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zi, da, e vineri, ne punem imaginația la treabă, da, ne imaginăm că suntem învățători. Sunt curioasă ce materie ai preda, ia să aud.
1: Super, da, păi eu sunt Clara, am 6 ani și Casie care are 7
0: ani. Da.
1: Eu zic că dacă aș fi învățătoare, aș face experimente, pictură și matematică și Casie ar face... Experimente. Matematică,
2: aș face și eu.
1: Arte.
2: Arte marțiale.
1: Și robotică.
0: Și robotică.
1: Ok. O, și eu aș vrea să fac robotie. Și poți să pui, te rog, Hands of Gabriela.
0: Wow, nu știam asta cu, nici nu știu pe asta cu Gabriela, ulala, o să o întreb pe DJ Dodi că ea știe sigur cu ulala. Ulala, ulala, suntem tot aici, da, da, îți imaginezi că ești învățător pentru o zi. Sunt curioasă ce materie ai preda.
3: Pe 1 iunie la Unifest, copiii au plecat acasă cu peste 10.000 de fotografii cu magnet. Wow!
4: Unifest!

0: Păi de-aia zâmbesc, ca să am machiajul perfect. Zâmbesc, zâmbesc, dar tu-ți imaginezi că ești învățător pentru o zi și-s curioasă ce materie ai predat.
1: Bună, supereză, pe bună. Am 7 ani, mă cheamă Aron și sunt din Otopeni. Dacă aș fi un profesor pentru o zi, aș preda ora de matematică. La revedere!
0: La revedere, toată lumea cu matematica. Ce aveți cu toți cu matematica? Vreți să mă chinuiți pe mine cu atâta matematică? Mai avem?
2: Bună, super zăpă! Eu sunt Eva din Florești. Am 6 ani și ce cred eu, ce aș preda eu dacă aș fi învățătoare, ar fi matematică.
0: Matematică. Măi, toți prietenii mei predau matematică, dar la voi nu se încurcă cifrele acolo deloc? Adică chiar nu se întâmplă cu greșeli din cauza cifrelor care se amestecă între ele? E bine. Înseamnă că v-am învățat foarte bine la școală. Deci învățătorii voștri sunt foarte buni. Bravo! Ia să vedem. Ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi și ce materie ai preda?
3: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: a sunat, adică prietenii mei care își imaginează că sunt profesor, că sunt învățător pentru o zi. Ia, ce materie ai preda?
1: Bună, super zăpă, sunt Ancoana Maria din București, am 10 ani.
0: Mulțumim.
1: Și dacă aș fi un învățător, aș preda muzică. Pa, super zăpă!
0: Ia uite, ar preda...
1: Pupici zăpăciți pe obraj fericiți!
0: Pupici, ar preda muzică, deci îi place muzica, asta înseamnă că îi place să cânte, foarte drăguț!
2: Bună, super zăpă, și eu sunt din
0: Da.
2: Am 8 ani și dacă aș fi învățătoare pentru o zi, aș vrea să fac cu copii, să fac să ies afară, să facă puțină matematică și română și atât. Pas, berzăbă, pupici cu scripici pe obraj fericit!
0: Pupici, mulțumesc! Și tu ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi și ce materie ai preda?

0: ținește-ți.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: opțiunea ta, da? Ți-ai imaginat, dacă ai fi învățător, ce materie ai preda? Ia să aud.
1: Bună, super, zăpă. Bună. Eu sunt Medea și am 6 ani. Și să știi că cuiurez la mulți ani e doamnelor mele la care o să merg anul ăsta la școală la toamnă. Poți să pui? Te rog.
0: Ce?
1: Dacă bate.
2: Bună, super, zăpă. Eu sunt Aron din București. Am 8 ani și materia pe care aș vrea să o predau este matematica.
0: Wow!
3: Amza, zi și tu.
4: Bună, super, zăpă.
0: Bună.
4: Pe mine mă cheamă Amza din București și am 5 ani,
0: da.
4: Și materia mea este România.
3: Așa, Zina?
0: Română.
5: Da. Am pus prietenia cu tine, pot să vorbesc.
3: Of. Bine.
6: Bună, super, zăpă, sunt Eva din București, am 7 ani. Și ce aș vrea eu să predau, dacă aș fi învățător,
0: așa,
6: aș preda matematică. Papa, super, zăpă, și pripici, băbăr, și fericit, și te rog să pui Huntrix.
0: Da, bine, mulțumesc. Ți-ai imaginat că ești învățător pentru o zi? Și ce materie ai preda?
7: Noi de 20 de ani.

0: aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpă. Ne imaginăm că suntem învățători. Ți-ai imaginat că ești învățător și ce materie ai preda?
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și aș preda engleză. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa, pupici!
2: Pe mine mă cheamă Darius, sunt din Urlați și eu aș vrea să predau sport pentru că e foarte frumos și foarte...
3: Ciao, Super Zăpă! Eu sunt Adam din Sibiu, am 7 ani. Și ce materie aș vrea să predau ar fi mate. Pa, Super Zăpă, pupici cu sclipi.
0: Pupici!
4: Super Zăpă, eu sunt Alice din Pegătu, am 9 ani și ce vreau eu să, ce aș vrea eu să predau dacă aș fi profesor pentru o zi ar fi artă. Pa!
0: Artă, muzică, matematică și matematică și matematică. Vă place matematică și română și toate. Foarte drăguți! Și tu te-ai gândit, dacă ai fi învățător pentru o zi, ce materie ai preda?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpafo, școala de supereroi. E vineri și vă spuneam că astăzi sărbătorim, astăzi 5 iunie, ziua învățătorului. Spun încă o dată la mulți ani tuturor învățătorilor și mii de mulțumiri. Și spuneam să-ți imaginezi că ești și tu învățător pentru o zi. Eram curioasă ce materie ai preda. Mai avem mesaj?
1: Bună, Super Spinner! Mă cheamă Rosa și am 10 ani și locuiesc în Urlați. Și eu aș vrea să predau istorie, deoarece este foarte interesantă și frumoasă. Pupici, pupici, clipicioși pe obraz, sănătos!
0: Pupici!
2: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
2: Ce ar vrea eu să predau dacă aș fi învățătoare? Ar fi artă.
0: Foarte drăguț! Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane, zi de sărbătoare, ziua învățătorului. Hai să-i sărbătorim așa cum se cuvine, adică hai să facem o petrecere, hai să ne distrăm, că doar urmează ITBT Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi ITBT.
4: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum protejăm animalele și natura?
7: Noi protejăm animalele prin a nu arunca gunoaie în pădure. Și natura o protejăm prin a nu da foc la copaci și a tăia copacii.
5: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Cum arată ziua ta ideală?
0: Ziua mea ideală ar fi în, chiar dacă vreau să mă mut în Paris, ar fi în Hawaii, cu suc și pe plajă și relaxată.
2: Ziua mea ideală arată însorită, cu mulți câini lângă mine, multe animale, cu cai, cu mult Lego și că părinții mei sunt mă văd responsabilă și că pot avea grijă de iepurași, căței sau cai.
3: Ziua mea ideală ar fi una în care să-mi petrec timpul în curtea unei clinici veterinare, unde să fiu înconjurată de tot felul de animale drăgăstoase.
1: Vocea copiilor!

0: zărât cu lacrimi, încă pot!
1: Știai că energia verde ajută la păstrarea aerului mai curat pentru oameni și animale? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dodi, ce mai tare, na-na.
1: Emisiune, toată lumea e mișcare.
2: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi o să o activăm, desigur, împreună pentru că e zi de muzică la Itzy Bitzy Party. O, da! Știi prea bine că a fost săptămâna trecută o extragere muzicală din toate propunerile care au venit și o piesă este norocoasa. Norocoasa ce va intra în playlistul general aici la Itzy Bitzy FM și cine știe, poate din propunerile de astăzi, pentru că asta facem astăzi, adunăm muzică, și poate din propunerile de astăzi, piesa ta va fi următoarea care intră pe bune în playlist, așa că hai, aștept astăzi propuneri de muzică. Ce-ți place ție în ultima vreme să asculți? Ce ai mai ascultat și ți-a plăcut? Chiar dacă este o melodie mai veche, poate vrei să-mi faci mie cunoștință cu o melodie pe care crezi că nu o cunosc. Cum vrei tu? Dacă poți să-mi trimiți și link-uri pentru acele melodii pe care crezi că nu le cunosc, ar fi grozav, pentru că și tu, e destul de greu să caut după aceea, să văd, să nu știu ce, că ți-am zis, trebuie să facem o extragere muzicală și toate propunerile de astăzi vor intra în această extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare. Abia aștept să-ți arăt că mai am încă o surpriză, dar despre asta mai târziu și nu e doar piesa care intră nou-nouță în playlist, ci încă ceva. Nu vreau să zic gata, nu divulg nimic, te las să te gândești la ce piesă vrei să-mi trimiți la 0725 300 700 și între timp ascultăm azi doar muzica ta preferată, bineînțeles. Începem desigur cu Dance Like a Gabby Cat, așa că

0: pot! Ui, ce mă bucur! Hai că adunăm astăzi muzică, ia să vedem ce propuneri vin astăzi. Ține minte că toate propunerile intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare, da? Și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră pe bune în playlist. Ia să auzim câteva variante, câteva sugestii, la ce v-ați mai gândit, ce vreți voi să ascultăm.
1: Iar piesa mea preferată este An de liceu. An de liceu, cu emoții la română, scumpii. An de liceu, când la mate dai de greu. An de liceu, când ți soarele în mână și te crezi legenda la ofta.
0: Bine!
1: Badege toți pupici, wow, cu schipici, toprași fericiți.
0: Te pup și te și aplaud, ai urcat și pe scena Itzy-Bitzy Party cântând, ești minunată, mulțumesc, am înregistrat propunerea ta!
2: Sunt Andreea, din Sâncă de Mureș și am 9 ani și muzica mea pe care vreau să o puiți, DJ Dodi, te rog să fie Bye Bye de la Nysic. Sper să o pui! Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj zăpăciți!
0: Te pup și eu și apropo de sper să o pui, vedem dacă ești norocoasa de săptămâna viitoare. Cine știe, că nu aleg eu! Stai puțin, este așa random vorba aia, știi tu, englezească. Stai că m-am murdărit de engleză la gură. Adică e aleatorie toată treaba, nu decid eu, decide softul, așa, nu știu cum să zic.
3: Idoze, frate, din Constanța, am 7 ani și melodia... Eu am ascultat, este dinozor, dinozor, parcă ar fi niște balăuri, dinozor, dinozor, tot ziua să te copla ora pupici, fericiți pe obrăși, fericiți.
0: Te pup și eu și te aplaud și pe tine, pentru că și tu ai cântat, așa mai timid, dar ai cântat de cântat. Hai, te aștept și pe tine, cânti, nu cânti, vreau sugestia ta la 0725 300 700. Ce melodie te-ai gândit tu că ar fi potrivită pentru playlistul Itzy Bitzy? Aștept chiar acum să-mi spui. Haide, ce mai aștepți?

0: Together Project, o sugestie de la Medina din Iași. Apropo, Medina, mulțumim mult de tot. Mie îmi place foarte tare melodia asta. Hai să vedem dacă următoarea piesă despre care o să zic, mamă, ce-mi place melodia, o să fie chiar piesa ta. Cine știe? Hai să vedem. Îmi trimis și mie sugestia ta la 0725 300 700. Ce mai ascultăm? Ce mai facem? Cum mai dregem? Hai să-mi spuneți chiar voi chiar acum, că de astăzi strângem muzică. Ia să auzim niște sugestii.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București, am 5 ani și ce melodie ar vrea să intre Playstuiții Bici este Adio Grădiniță.
0: Ce drăguț, păi nu este prea emoțională dacă zici Adio Grădiniță. Bine, bine, gata de înregistrat, am înregistrat, promit. Bună, DJ Dodi, sunt Zian din Arad, am 10 ani și melodia pe care vreau, care vreau să fie în playlist este melodia 1000 Steps. Papa, îți trimit link-ul, mulțumesc foarte mult pentru link, pentru că habar n-am despre ce piesă e vorba. Mulțumesc!
2: De 40, de foarte multe, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte multe ori v-am rugat. Uite, iubesc foarte, foarte, foarte, foarte, foarte.
0: Păi da, da, ne-ai rugat, ne-ai rugat, dacă softul nu te alege pe tine momentan, ce să facem? Lasă, îmi trimiți non-stop, non-stop, non-stop și poate cine știe, într-o zi o să fii norocoasa care va ieși și a cărei piesă o vom asculta.
3: Bună, Digi Dodi, sunt Ana Maria din București, am 8 ani și muzica pe care aș vrea să intre în playlist este mai jos.
0: Este mai jos, adică se referă că este în link, da? Adică nu vă speriați, avem și link.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Radu din București, am 6 ani și link-ul pe care vreau să-și intre în playlist o să-l spun la urmă. Pa!
0: Am înțeles, mulțumesc! Dar știi că puteai să-mi zici și numele, adică nu mă supăram. Uite, să audă și prietenii mei ce-ți place ție să asculți. Păi da, nu este un secret.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nectar, am 10 ani și sunt din Oradea și muzica mea preferată este Pink Up de la Chețari.
0: Uite, vezi?
5: Și te rog foarte, foarte, foarte, foarte frumos să o pui azi.
0: Păi da, așa, că nu e așa. Trebuie să intre în playlist înainte. Nu o pun eu așa că vreau eu. Mai întâi să vedem cine va fi extras. Că v-am spus, va fi la sfârșitul săptămânii viitoare o extragere muzicală. Poate chiar tu o să fii norocos. Uite cum a fost Casi, a cărei melodie o ascultăm chiar acum. None

0: haioasă o altă melodie. Ia s-o aud și eu la 0725 300 700. Ce sugestie ai tu pentru playlist-ul Ițibiții? Să ascultăm, zic.
1: Bună, DJ Dodi, hey! Sunt Ana din Cluj-Napoca. Am 7 ani și eu vreau să intre în playlist-ul Ițibiții. Roar de la Katy Perry, pa!
0: Dacă nu mă înșel, a fost în playlist. Nu știu cum mai fi acum că este o melodie veche. Uite, vezi ce-mi place! Ne amintim și de melodii mai vechi. Îmi place foarte tare, bravo, mersi!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Victor din Cluj și am 9 ani și muzica care vreau să o bagi în playlist este muzica ta preferată.
0: Muzica mea preferată? Pe mine m-ai încurcat acum, pentru că mie îmi place foarte... De fapt, am gusturi foarte variate în materie de muzică. Mie îmi place cam din fiecare gen câte o piesă. Acum nu știu ce să fac, ce facem. Umplu playlist-ul cu doar muzica mea? Nu. Mai bine mai gândește-te și revino, Victor, bine?
3: DJ Dodisește, vin în Constanța și sugestia mea este Vine Vacanța și sună așa.
0: Ia!
3: Astăzi chiar sunt fericit, m-am trezit din somn zâmbind, simt ca și cum plutesc, simt că mă topesc. Deci găzdanul mi-a luat și înspre școală am plecat, tot repetam în gând și

ce frumos, stai, nu pleca nicăieri. Îmi place foarte tare cum cânt, să știi, îmi place energia ta și tare aș vrea să te văd pe o scenă cântând melodia asta. Dar până la scenă avem această scenă Itzy Bitzy Party la noi și ai rugat pe ea, așa că te-am aplaudat. Felicitări încă o dată! Apropo, dacă vreți și voi să cântați melodiile voastre preferate, eu chiar vă aștept, abia aștept. Nu uitați link-urile alea, da? Hai și trimiteți-mi, bineînțeles, sugestiile voastre, că uite, poate că melodia următoare va fi următoarea piesă care intră în playlist.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: DJ Dodi și tu asculti Tibiți Party aici, unde astăzi e zi de muzică, toate propunerile tale muzicale astăzi intră într-o extragere la finalul săptămânii viitoare, da? Și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Tibiți. A venit și momentul în care vă arăt ce piesă a ieșit săptămâna trecută. Abia aștept să o ascultați și voi, dar înainte de asta, hai să mai auzim unul, două mesaje, a? Ce părere aveți?
1: Bună, DJ Dodi, sunt la limba ca am 8 ani și un cântec care vrea să-l pui în librăria ITBC este Peanut Butter Jelly Time, okay. Originalul ăla cu banana.
0: Îmi place că e cu mâncare.
1: Dacă o să pui pe jocul ăla care l-ai creat ieri sau cu câteva zile,
0: așa.
1: Găsește
0: obiecte misterioase.
1: Culoare sau obiect, o să,
0: da, da.
1: Să joci pe Scatman.
0: Bună idee! Super idee! Da, fix asta o să mă pregătesc să fac. Sper că ești și tu pregătit, domnule Vlad, pentru că s-ar putea astăzi să fii surprins de cât de repede te înving. Adică o să iau foarte multe puncte, sper eu. Nu știu, vedem. Îmi spuneți voi după aia dacă v-am învins sau nu. Dar până una alta, hai mai bine să vă spun ce piesă a ieșit săptămâna aceasta la extragere. Și de ce o să spun doar atâta? Dacă te cheamă David, ai 11 ani, ai trimis multe mesaje cu multe melodii și ești din București, atunci felicitările mele! Piesa ta, una din piesele tale, a ieșit la extragere. Se numește Let It Roll și vine din Garfield. Ați văzut și voi Garfield? Nu? Ok, bine, fiți atenți aici că o să vă facă poftă de film melodia asta. Încă o dată, Let It Roll a lui David. Sper să vă placă! Mie îmi place de nu mai pot!

0: care a ieșit săptămâna trecută. Și poate cine știe, tu ești următorul care propune o melodie pentru playlistul general Itzy Bitzy. Hai să vedem ce propunere au mai venit, pentru că v-am zis, mai am o surpriză și o păstrez pentru puțin mai încolo. Ia, s-auzim.
1: Hey, Dodi, da. Eu sunt David din București. Am 6 ani și muzica pe care o vreau eu este Dă-mi un gâr, un che, un gâr, un che, un che, un gâr. Pa, DJ Dodi,
0: ubiți
1: fericiți pe obraj, feriți.
0: Te rog și eu. Nu mai pot. E bine, eu să știi că mai pot. Și uite, te pup eu dacă tu nu poți. Na, că te-am pupat, de ți-au sărit fulgii. Hai să mai auzim.
2: Bună seara, DJ Dodin.
0: Bună.
2: Sunt Justin din Botoșani. Am 10 ani, iar melodiile care vreau să intre în playlist sunt Colpic Song, Topicraft Song și și Brain Rot Rap. La revedere, o să-ți trimis și link-uri.
0: Îți foarte mulțumesc, 1, 2, 3, 4 link-uri mi-a trimis. Ei bine, v-am mai zis, așa cum i-am zis și lui David săptămâna trecută, cu cât trimiteți mai multe sugestii, cu atât e mai probabil să iasă melodia voastră, pentru că softul ăla vă vede și bam, bam, bam, zice, a, ia stai așa să aleg eu una de aici. Ia vedeți, poate, cine știe, vă mai vin niște idei. Hai să mai auzim.
3: Și ești ultra, mega, super, ultra, mega, mega, mega tare. Ești cel mai cool supererou.
0: Aolică, durdulică, stai un pic, că nu cred că ăsta a fost primul mesaj. Cred că acesta era.
3: Bună, DJ Dodi. Așa? Eu sunt Emeric din București și am 12 ani. Și piesa care aș vrea eu să intre în playlist este Good Life, care sună așa. Tărân, tân, tân. Anion, da.

Am văzut, da, am văzut și link-ul. Mulțumesc mult de tot. Măi, ce-mi place când cântați. Am văzut că mai are Emeric un mesaj. Îl ascultăm imediat după melodia următoare, pe care sper să fim cu toții banană, nu alta, pentru că, așa cum v-am obișnuit, trebuie să ascultăm și niște țăcăneli. Ia, țăcănelea de azi se numește The Spark Cabin Crew și imediat o să vă arăt și surpriza mea.

explodat așa cum a explodat și în mintea mea, desigur, și aici la Itibiti Party, în urechile voastre. Nu-mi place să zic treaba asta, dar asta este, e adevărat, e o țăcăneală de melodie și îmi place mie mult. Și apropo de melodii care îmi plac mie mult, și după o țăcăneală știți bine că avem nevoie de puțină relaxare, desigur. Așa că vreau să vă arăt ce surpriză am adus eu astăzi pentru voi și pentru urechile prețioase ale voastre. Și pot să încep să spun așa, că sunt colorați, sunt talentați, au o energie fantastică și credeți-mă că i-am întâlnit. Au venit tâgâdând pâș-pâș cu o surpriză muzicală aici astăzi la Itzy Bitsy Party, lansată chiar zilele acestea. Se numește Pui de Om, noua piesă semnată La La Planet, care este super drăguță, foarte amuzantă și eu chiar cred că o să vă placă. Fiți atenți cum facem, o ascultăm chiar acum și apoi îmi spuneți ce părere aveți, ok? Pui de Om!

0: vine și mie să fac ca un pui. Nu-i așa, zici și tu, nu? Eh? Parcă da. Ne place, place, place. Sperăm să o mai ascultăm, bineînțeles, cât se poate de des, poate chiar și aici la Itsy Bitsy Party, de ce nu? Și mă bucur că am, că v-am prezentat-o. Acum este momentul să mai adunăm niște sugestii, dar nu înainte să vedem ce mai voia să spune Emeric, ok?
1: Și vreau să intre în playlist pentru că este o piesă energică și cu un mesaj super tare, care cred că îl avem toți în fiecare zi.
0: Se referă la melodia Good Life pe care mi-a

0: schimb, am primit o altă provocare să ascultăm Scatman și să ne jucăm obiecte misterioase. Facem asta după ce vă demonstrez că Pumpkin Cat chiar se află în playlist. Stați pe aproape să vedeți cum vă înving și la joc. Ce credeți voi?
1: Exibiții Pazi cu Didi Dodi.
2: Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.

Iată că ascultăm Scatman și deci am acceptat provocarea voastră de a ne juca obiecte misterioase pe Scatman. Așadar, găsește în camera ta mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu, pentru că jucăm obiecte misterioase. Ești gata? Hai să vedem. E simplu, găsește ceva verde. Repede, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că a fost ușor. Că te știi tu de la jocul culorilor, e foarte, foarte ușor. Apropo, ea găsește ceva ușor, un obiect ușor. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Stop, stop, stop, te. Unde te întinde așa că nu l-ai găsit, nu l-ai găsit? Aia e, punctul e la mine. Așa, fiate, găsește ceva pe care nu poți să-l ții în mâinile tale.

mulți, ia, dar ce-ai luat? Un calculator, un ce-ai luat? Un pietroi? Ai luat patul, ai atins patul, nu-i așa? E, vezi că te-am dulap. Uite, fii atent că primesc și mesaje în timp real. Un dulap, ia să vedem la următor. Ceva care nu face niciun zgomot, orice îi face. Acum te-am prins, ia să vedem. 5, 4, da mă, da, care e mut, nu face niciun fel de zgomot. 3, 2, 1 și 0. Ia să vedem ce a găsit. Hai că-mi scrie cineva. Un origami, are dreptate. Mă, nu face zgomot. M-a păcălit. Ea găsește ceva amuzant. Vreau să găsești ceva amuzant. 5, 4, 3, da, normal că număr mai repede, că e ușor. 3, 2, 1, 0. A găsit broasca, mă, nu vine să cred, a găsit broasca. Bine, stai așa. Ia găsește tu să atingi mustața cuiva. N-a poftit. 5, 4, te-au încurcat. 3, 2, 1, 0. Că l-a prins pe tati. L-a prins, mă. Bine, hai, mă declar învinsă. N-am ce să fac. A fost foarte amuzant, recunosc. Le-a găsit pe toate, prietenul meu sau prietena mea. Cine ești? Dăm și mie un mesaj, spune-mi prezintă-te, ia să vedem cu cine m-am luptat aici în direct. Cu David, bună David, te pup, ești minunat, ai câștigat de data asta runda. Sunt curioasă dacă voi resoați, ați câștigat, uite,

0: Catman. Te pup și îți mulțumesc și eu că te-ai jucat cu mine, ești grozav. Uite ce să zic, hai că mai lucrăm, mă mai gândesc la lucruri și vedem cum data viitoare poate reușesc să vă înving. Ia să vedem ce zic Ana și Radu, ce propunere au pentru playlistul nostru, că ei urmează.
1: Gigi Dodi, sunt eu, Ana. Am uitat să spun că aș vrea să ne jucăm statuile muzicale în loc de celelalte jocuri. Nu ne-am mai jucat de mult.
0: Așa e, pa. Hai poate ne jucăm. Te pup, Ana.
2: Și eu, Dice, Dodi, am uitat să spun că vreau să ne zicăm pe muzica Florii Slava.
0: Așa.
2: Lucruri de găsit.
3: Obiecte misterioase.
2: Da, am... Cum a zis la mea?
0: Îmi pare rău, Radu, că n-am ascultat azi, mai devreme. Te pup!
2: Pupiți, cuți, clipiți, vă blați, guguliți, guguliți.
0: Da,
2: foarte iubiți.
3: Gata acum?
0: Vreau și eu, gata, acum gata, Ana, că uite, țipă la noi pe obraj, guguli, vreau și eu și îmi place foarte tare. Ia stai că au mai trimis un mesaj.
1: Gigi Dodi, da? Nu m-ai prins la obiecte misterioase, dar mai încearcă, cred că da. O să reușești. Eu nu mă supăr dacă mă prins.
2: Yeah! Oh, da, nici eu. Nici tu nu m-ai prins. Pentru mine a fost soare la oleche. Totuși, când ai zis la asta cu aia de tort, m-ai prins.
0: Te-am prins, a, atunci.
2: Păi stai, mă, dacă
0: n-am fost cu tortul. Vă pup pe amândoi foarte, foarte tare, de vă sar fulgi. Și apropo, mulțumesc și pentru sugestiile de mai devreme. Ia să mai auzim.
4: Da, DJ Dodi, eu sunt Calina din Constanța. Am 6 ani. Iar ce melodie vreau să intre în playlist este Bangaranga.
0: Bangaranga
4: cu care a intrat.
0: A, stai mă că știu.
4: Cu ea la Eurovision și a câștigat.
0: Da, da, știu exact despre ce piesă vorbești și îmi place foarte tare sugestia ta. Vă aștept și pe voi cu sugestiile voastre la 0725 300 700. Între timp, bineînțeles că ascultăm Zuc. Ar fi fost și culmea să lipsească astăzi din playlistul Itzy Bitsy Party. Hai la dans, toată lumea!

0: ales aici la ITBT Party, unde astăzi, apropo, adunăm muzică. Ia zi, te-ai gândit și tu la piesa ta? Păi zi-mi eu și mie dacă te-ai gândit. N-o păstra pentru tine.
1: ITBT Party. ITBT Party.
0: Ia să vedem, cred că Zian s-a gândit deja la o piesă, să-l ascultăm.
2: Bună, DJ Dodi, nu mai prins la jocul culorilor. Fugem din Arad, am 10 ani.
0: Eu care ziceam, mamă, Dodi, fii atent că am mai găsit o melodie drăguță care îmi place mult de... El când colo zice că nu l-am prins. E, lasă că mă mai gândesc eu cum fac să te prind și pe tine, domnule.
3: Bună, DJ Dodi. Să știi că pe mine nu m-ai prins la jocul cu obiecte ascunse, dar și muzica pe care vreau eu, care așa, vreau să intre în playlist, este Matadora. La revedere!
0: Mulțumesc, dar să știi că puteai să omiți partea aia cu nu te-am prins, puteai să mă păcălești frumos, să spui, vai, Dodi, sunt atât de necăjit, dar m-ai prins la toate rundele, așa ceva n-am văzut, ești o prinzătoare de incredibil, așa să fii zis ceva. Bună, DJ Dodi, eu sunt Vlad din București și muzica pe care vreau să o pui este Skeletal Shenanigans. La la, sună periculos, uite ce noroc că mi-a dat și link, abia aștept să văd despre ce e vorba, că recunosc, m-am făcut super mega curioasă. Ia să vedem, mama Andreea, stați așa, să numărăm câte link-uri mi-a trimis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 link-uri! 10 link-uri mi-a trimis Andreea, e clar că ceva va ieși de acolo. Dacă nu de data asta, data viitoare, cu siguranță Andreea va avea o melodie în playlist sau cine știe, vedem ce zice softul, dar ar fi și culmea să nu aleagă, să nu aleagă una din piesele ei. Hai că vedem. Te-ai mai gândit la ce piesă îți place și ai vrea să o asculți aici la ITBT Party? Că dacă da, hai că mai avem puțin timp. Trimite-mi și mie la 0725300700. Între timp să ne plouă cu tacos în gură, că știți, îmi place foarte tare melodia asta cu Raining Tacos și dacă tot plouă cu ei, eu deschid gura, că poate cine știe, mă hrănește și pe mine unul. Da, îmi place mie.

0: Ce noroc că a plouat și cu tacos, că știți că îmi place muzica în care are legătură cu mâncarea. Mă hrănește și pe mine și spiritual, dar și fizică. Burtica mea face dă mâncare, dă... Așa face, pe cuvântul meu. Dar până la mâncare, hai să mai vorbim puțin despre muzica, am mai primit niște mesaje.
1: Bună, sunt Tudor din Iași, am 7 ani și muzica care aș vrea eu să intre în playlist este Coldplay, Yellow.
0: Drăguț, drăguț. Și am văzut că mi-ai trimis și link de la Parachutes. Mulțumesc, mulțumesc.
2: Bună, DJ Toti, sunt David din Turnat și am 5 ani și jumătate. Dacă m-ai invins sau nu m-ai invins la jocul cu obiecte ascunse, păi m-ai invins de data asta. De data următoare nu o să m-ai invins. Pa, DJ Toti, te iubesc, pupici.
0: Și eu și îți mulțumesc pentru mesaj, m-ai învezelit tare, tare de tot.
3: Bună, DJ Toti, eu sunt Mara din Curtea, am 8 ani și vocea, muzica pe care vreau să intre în ce ai zis tu este, este Billie Jean. Aș te rog frumos, dacă o ai deja, să o pui.
0: Mulțumesc mult pentru sugestie, încă nu este, dar poate cine știe, intră.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefanie Constanța și nu mai prins la jocul cu obiecte misterioase. Pa, DJ Dodi.
0: Nicio problemă, o să fie o zi și mâine, poate și voi mâine, cine știe, poate avem noroc. Văd că mi-a trimis și Tudor un mesaj, hai repede să-l ascultăm.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Otilia Maria.
0: Ai, Otilia! Bună!
5: Andrei Ian. Muzica mea preferată este Mașina Ti-ti-ti.
0: Hai de bine, cât ești de drăguță, nu mai poate, dragul tău. Mulțumesc mult de tău pentru toate mesajele. Stai, încă unul. Nu, un mesaj de la Atena care însă nu se aude deloc. Nicio problemă că data viitoare o să-mi trimit un mesaj cu, în care își folosește și vocea, desigur. Mulțumesc mult, asta voiam să zic, pentru toate mesajele, sunteți grozavi și am strâns multe, multe sugestii astăzi pe care cu siguranță softul va fi foarte bucuros să le parcurgă ca să poată să aleagă următoarea piesă din playlist. Abia aștept să văd care este și sunt sigură că și voi, poate cine știe, chiar piesa ta. Va trebui să aștepți și să vezi dacă iese sau nu iese piesa ta. Dar până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
6: S-a terminat Tichibiti Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na și mâine seară tot de la 8.
7: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
8: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. Încotezi plouă cu ouă.
1: O sticluță, două sticluțe, trei sticluțe, patru sticluțe.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea Fructul cel mai murdar. Andrei și sora sa, Sofia, merg spre grădiniță. Sunt nerăbdători căci astăzi este o zi specială. Vor prepara ceva cu totul deosebit. O mare, o foarte mare salată de fructe. Fiecare copil trebuie să aducă câte ceva. Sofia a luat o pară coaptă, iar Andrei un măr mare și galben. Ceilalți copii au zis și ei că vor aduce portocale, banane, piersici și alte fructe gustoase. Mamă, mamă, ce bunătate o să iasă, își ziceau cu toții. Când au ajuns la grădiniță, au mers fuguța la chiuvetă. S-au spălat bine pe mânuțe, dar au spălat și toate fructele aduse. Apoi s-au așezat cu minți la locurile lor. Una dintre colege, care stătea chiar lângă Andrei, o fetiță îngânfată și mai mereu cu nasul pe sus, îi spuse:
6: Andrei, mai bine du-te și spală-ți mărul! Uite ce murdar este!
5: Andrei se uită încurcat la fetiță. De-abia venise de la baie, dar ca să nu zică cineva că nu e băiat curat și îngrijit, se ridică de îndată și se duse fuguța la chiuvetă, unde spălă iar mărul, cu și mai multă tragere de inimă. Se întoarce la locul său, dar ce să vezi, colega se uită iar încruntată la fructul său și îi zise:
6: Tu chiar nu știi să speli un măr? Uite ce murdar este!
5: Fetița îi întoarse spatele. Bietul Andrei nici nu mai știa ce să spună. Colega însă, întorcându-se spre Sofia, îi zise:
6: Nici para ta nu e curată, de ce nu o speli?
7: Dar am spălat-o foarte bine.
6: Nu e adevărat! E murdară, nu vezi?
7: Bine, dar și fructul tău e murdar. Tu de ce nu-l speli?
6: Eu am adus un pepene galben. Ce dacă e murdar? Doamna educatoare o să-l taie și o să folosească doar miezul, care oricum e curat. Așa că...
5: Apoi, colega răutăcioasă îi întoarse spatele și Sofiei și strigă:
6: Doamna educatoare, colegii mei sunt niște nespălați! Fructele lor sunt murdare, nu se poate așa ceva!
5: Ei, ce credeți voi că s-a întâmplat atunci? Nu, nu vă bateți capul că nu o să ghiciți niciodată! Doamna educatoare s-a ridicat, a venit lângă cei trei copilași și s-a uitat cu atenție la fiecare fruct, dar și la fiecare prichindel. Apoi a spus colegei, puse pe observații:
8: Te rog să vii cu mine la baie.
5: Toată lumea era mirată, nimeni nu mai înțelegea nimic. Fetița a plecat nedumerită cu doamna la toaletă. S-a întors repede, era roșie la față ca racul. Cu privirea în pământ s-a așezat la locul ei, spunându-le colegilor doar:
6: Îmi pare rău, eu am fost de vină. Fructele voastre sunt curate.
7: Bine, nu-i nicio problemă. Dar tot nu înțeleg ce s-a întâmplat.
6: Ce să se întâmple?
5: Bombăni colega rușinată.
6: Eu aveam ochelarii murdari. Ar fi trebuit să-i șterg cu grijă înainte de a veni la grădiniță, dar...
5: Doamna învățătoare îi privi pe toți zâmbind și le spuse:
8: Să țineți minte, copii, înainte să critici pe cineva, mai bine uită-te întâi la tine însuți. Nu-i spune cum trebuie să fie, ci mai bine arată-i cu purtarea ta ce e bine și frumos. Iar acum, gata, hai să preparăm salata de fructe. Înainte de asta însă, trebuie să spălăm chiar și pepenele, chiar dacă îi folosim doar miezul. Dacă e murdară coaja, atunci când îl tăiem, pe lama cuțitului intră murdărie și la miez. Așa că toate trebuie spălate cu grijă înainte de a le folosi. Haideți, la treabă, dragii mei!
5: Ce bunătate de salată a ieșit! Credeți-mă că ce am fost acolo și am mâncat și eu din ea. Delicioasă!
9: O oiță, două oițe, o spumiță,
4: două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc, Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Hi.